skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

zelo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: Prva ponovitev.
1: Bizar bazar. Bizar bazar.
2: Halo, le, cum vole, se pridušava Ervin Trašelič in Toni Carter. Zadnjič sem dobil strani žlahte vprašanje, zakaj govoriš, da upijeta. Dej, povej to bolj normalno. Sem rekel, halo, koliko let smo že žlahta? Kako lahko daš v isti stavek besedo normalno? So bili tiho. Ampak zdaj familiarne zadeve pusma pri miri, tako da se bova pridušala v tej oddaji. Samo zato, da bo žlahta zaprla svoje gobezdalo. Bova pa danes z Ervinom Fajndecije govorila o tem, da iz spodnje Bavarske, iz mesteca Tannen, prihaja zgodba, da je zakonski par združenimi močmi v beg pregnal oboroženega roparja. Hijena nemarna, in tu se opravičujem hijenam, je celo streljal na ta dva, ampak sta mu. Šla bova tudi v Amsterdam, kjer je prišlo do nesreče. Namreč buci, buci, kuža! Kuža je popenil in je temu buci, buci odgriznil del nosu. K sreči je bil hijena nemarna, tako zelo pijan, da ga ni preveč bolelo. Lahko bi zapel tudi Zoran Predin, tisto bolj star, bolj nor. In šla bova na sojenje Wako. Ja, se Wako pomeni tudi lahko malo... Kuku, kjer so sodili eni mami, ki stara je 87 let in šverca drogo. Ja. Pa še na koncu mogoče dobi kdo kakšno poslovno idejo. In primer bova z Ervinom zahtevala primerno odškodnino. Na Kitajskem lahko zaročenec, če misli, da se njegova kitajska ljubav na okolj drajsa najame poklicnega zapeljivca, ki jo skuša poklicno zapeljati. Boste izvedeli vse o tem, če ostanete točno tu. Vesela bova vaše družbe in ostanite. Zakaj? Ker sva z Ervinom A najboljša in B največ škoda stran metati.

0: bazar. Prva ponovitev.
1: Gremo v Tann, torej Tann, to je mestece na oziroma spodnje Bavarske, torej tako je, ko si čez mejo avstrijsko prideš v Tann. In tam živi starejši zakonski par, ne? Imam njeno ime, Hildegard, njegovega imena ne imam, ampak Hildegard, ki ima njega tudi, je starejši zakonski par iz Tann. Združeni močmi sta Hilde in neznan mož, pognala v beg oboroženega roparja. Hijena nemarna, smo že pri upravičilu, je celo streljal na njo. Ja, policisti so povedali, sem prebral v Bild, če kdo ima Bild naročen, je že to prebral, za ostale kupim jaz, pa preberem dalje. Je pozvonil pri vratih zakoncev in tisto halo, halo, ne, ampak ni bilo halo, halo. Ko je gospodar odprl, je rekel, ja, kje je denar in je skušal izsiliti ta denar. Moški se je najprej postavil v bran, pa začel vreščati in prlaufala je tudi Hildega žena. Potem pa je ropa rekel, tako se pa ne bomo šli, ne, če sem že jaz recimo da danes na šihtu, kar pomeni, da ropam na okoli. Bomo pa zrihtali. Najprej je z ročajem pištole napadel zakonca. Torej pištole vzel roke in začel s kopitom tavči po ferštant keslih. In moški pa je izrabil njegovo trenutno nepazljivost, je zgrabil stol in začel udrihati po vsiljevcu. Tako ga je s tistim stolom razmazal. Se si predstavljaš, vzameš stol pa tam počiš po ferštant keslo gor, to zna zaboleti, če ne celo kaj, odtrgati. In je rekel ropar, ja, zdaj pa hudič, šalo vzel, začele mu je trda presti, ampak rekel, dobro, ne bom več toliko spištolo, kaj če mi ni streljali. Ne? In je uspel ustreljiti gospodarjev nogo in pobegniti, seveda brez plena. Pogumna zakonca, mož s prestreljeno nogo in žena, ki je ranjena po glavi, sta obvestila policijo. Za njo so poskrbeli v bližnji bolnišnici, vse bo v redu, ali so našli tole lopovsko hijeno. Zaenkrat tega ne vem, ampak sem pa prepričan, da bo seveda vse sedlo na svoje mesto, to je dejstvo. In da bo tudi ta, tako si je pa želeti, zdaj, da ga bo ozdravilo vseh teh muk in skušnjav, ki ga sicer čakajo kot samostojnega podjetnika, modernega Robin Hooda, ki pač vzame tam, kaj je, pa da tja, kjer ni.
0: Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: bazar. Prva ponovitev.
1: Kak je lepi kurža. Pijan kot kanta. Čeprav ne vem, zakaj se reče. Even ti veš, zakaj se reče pijan kot kanta, a so kante pijane. Je pa res, da če jih naokoli pijan valjaš, naokoli ne zgleda, glih najbolj kulturno. No, skratka, pijana kanta, pijani prebivalec Amsterdama, Joop, moje ime, ni Joop tudi nek perfum, J-O-O-P, dva oja, Joop, je zaradi svoje radovednosti, dobro, to še gre, vinjenosti, mogoče je bil pivjen, ampak vinjen, in tisti, ki je že kuža, izgubil del nosu. Moški pijan kokanta, omenjena, se je sklonil k psu pasme Pitbull Terrier, ki niso znani ravno potem, da bi bili najprijaznejše sorte, sicer odvisno spet od vzgoja in od psa. Ne posplošujem, ampak recimo, da je Pitbull Terrier majčkino bolj nevaren, kot recimo, pa ne čivava, čivava se tudi znajo predvsej razpištoliti, kot recimo, zlati prinašalec, recimo, ali pa kakva mačka. Ampak to je bil pa Pitbull Terrier in Joop pride slučajno mimo, slučajno in kuži skozi nagobčnik psa. Se ni pa skril, ne? Mu je pomolil nos, da se bosta mogoče povohala. Psu to vohanje ni bilo všeč, rekel jaz, da pa če ti svoj klon tiščišto noter in ga je odgriznil. Radovedež odgriznil del nosu. Sicer nekaj se je drl pa upil, ampak potem, ko so prehiteli reševalci, je dedec bolj kot ne napol spal. Tako je bil naklan alkoholno prestrašen, da ga tudi kaj dosti ni bolelo, ko polovice, mislim, dela nosu ni več bilo. In tudi je počakal potem na to. Zdaj, ker je pas tisti del nosu pomalical, mu ne more nazaj pršiti. Pas ni nič kriv, seveda, ker ga ta tip ni pustil pri miru, tako da če ne drugače izkupiček tega je, da smo Mida imela en bizar in da smo zdaj prvošli eno pesmico in dajva, sej, na svet kot starejši občan, to sem jaz, Ervin je še čisto v krasnih letih, ne delati tega, kandidati za Darwinovo nagrado.

0: Bazar. Prva ponovitev.
1: Dobar dan. Ja, vi pa imate problem. Ja, kakšen problem pa imam? Ja, to vaše samostojno podjetništvo ni glih, da bi smeli to početi. Ne? Se pravi, ukvarjanje z domačo farmacijo, ne, teta, ne. In zdaj je 5 let pogojno obsojena. Kar je v Ameriki zdaj, bom rekel, zelo dobra kazen, ker ponovadi ni gledal neč, koliko si star pa tako dalje, če čuzika in tako naprej. So pa na 5 let pogojno obsodili 87-letno američanko, Joycelyn, imam njeno ime, priimka nimam, stara je 87 let, Joycelyn, in sodišče Waco v ameriški zvezi državi Texas so jo na 5 let pogojno obsodili zaradi preprodajanja kokaina. Babica je svojo trgovino vodila kar iz invalidskega vozička. Torej, vozičku se drajsala levo-desno. Poznamo tisto stereotipno, da so to precej konkretni, korpulentni ljudje. In je švercala kokain. Sicer ga pri sebi ni imela veliko, samo 2,5 grama, zato 5-letna in na starost in tako dalje. Srota Boga ni najbolj zdrave sorte. Trpi za diabetesom, trpi za slabim srcem in je tudi rahlo ohromljena, ker jo je nekdani mož ustrelil. Sicer nekdani mož ne izmenjuje več plinov z ozračjem, ker ga je hin rihtalo, ampak mamika ima probleme zaradi nekdanjega strela. Ampak to se je ni odvrnilo, da ne bi pogledala na drugo stran zakona. In je švercala male količine kokainčeka. Ko so jo vprašali, kje pa ti to dobila, naenkrat se neč več ne spomni. So rekli, kak se ne spomniš? Ja, stara sem, ne? Če se ti ne spomniš, sem jaz. Lahko bi zdaj dodali in pridevnike in samostalnike. Ampak, ima kreslina na pes, ne kreslina, predin, predin, zoki, bolj star, bolj nor. Si jo lahko kolektivno zdaj prepevamo.

0: Bizar bazar. Prva ponovitev.
1: In večno te bom ljubila, bla bla bla, in samo ti si v mojem srcu, ja, nobenega drugega sploh ne pogledam, kje pa, midva do konca svojih dni in tako naprej. To pa vsem svetu laufa. Pustimo zdaj, koliko vzade je realizacije, ampak na Kitajskem, konkretno v Šanghaju, ki je najbolj svetovno mesto med kitajskimi, pa tudi največje, mislim, da, večje kot Beijing, imajo zdaj novo storitev. Namreč, zaročenci, ki bi bili radi prepričani o zvestobi bodočih žena, zaenkrat ponuja agencija samo za žene, čeprav so rekli, se bojo širili tudi na ostale spole, lahko zdaj najamejo poklicnega zapeljivca, ki ga zagotovi zasebna detektivska agencija. Poklicni Don Juan, se pravi kitajski Don Juan, inženje, ki ga agencija izbere med študenti dramskih umetnosti v sosednje mesto, da ne bi kdo prepoznal, čeprav Šanghaj je kar velik. Storitev pa stane okoli 1300 evrov, preračunano s juanov v evre. Torej, 1300 evrov, za kaj dobiš za ta dar? Lepega študenta, kas leka in zna se obnašati in igra potem tega poklicnega zapeljivca in proba zaročenko, ne, Li Mun, očarati. Pa da vidijo potem, ja ne, ti zvesta nevesta. Zaročenec mora, ko da prijavo oziroma plača tega Jorčka 300, povedati recimo, da čim več stvari o svoji izbranki. Kaj ima rada, kakšno okus ima, recimo o tipu moškega, ki jo privlači. Zdaj je, ne vem, majhen, 1,20 m, a je mogoče velik, 1,25 m, ali ima modre oči, imajo Kitajci. Poznam kar nekaj Kitajcev, pa modrookega Kitajca še pa nič ne videl. No, skratka, kakšen mora biti zdaj ta lepotec? In potem agencija najde, ne? So pa vsi lepi ko slike, so rekli. Ok. In potem se zmenta tudi o hrani, glasbi, filmih in tako naprej. No in zapeljivec se na to žrtvi približa na ulici, ponavadi s kakšnim izgovorom, joj, nisem tu, joj, pa bi moral, ne vem, najti to pa to pekarno, mi lahko pomagati in potem se baje one kar medijo. Ali pa, da zaročenec pravi, ja, to pa je moj prijatelj, pa kolega, zdaj, ne vem, se v predkratkim preselil, pa dajeva ga malo sprejeti v najino družbo in tako naprej in baje se spet medijo. Agencija, ki ne navaja sicer konkretnih številk, pravi, da se večina, velika večina zaročenk zapeljivcev ne more upreti. Zdaj pridemo pa do še malo bizarnih dodatkov. Jurja 300 zato, da jo pač zapelje. Da pa se tudi doplačati, če jo naj še malo montira, servisira in tako naprej. Sicer vsi študenti, ki glumijo te zapeljivce, ne vzamejo dodatnega denarja, kar pa še ne pomeni, da tega ne naredijo. Tako da, bi rekli, malo združijo prijetno s koristnim. A? Ampak dobro, to je vse samo biznis, baje. Pravi pa star slovenski pregovor, če ni za bit, je za it. In to lahko prevedete vse možne jezike tega sveta, tudi v kitajščino. Če pa znate kakaj Kitajca, da vam bo zdaj tole narisal, da rišejo tiste hišice, pa smrekice, pa telegraf štange, pa tako nalje, prosim lepo, pošljite, prineste kaj. Z lepim in z dobrim se lahko vsak dan in vsakdo pohvali do takrat, ko se naslednjič vidimo, vejca. Želiva lepe trenutke in dobre občutke, vejca. Producentu daje velike črke Ervin Tršelič in male črke Toni Carter.
0: Bizar bazar.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: se nasmej.
1: Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

spet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo, ej, čer jaz enkrat bom šel.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf, ma tam nam krp policaji niso trijezni.

benzetur v bržu ne gre. Kadar se srednoči v jark ban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni anob

a ne sprašavat kaj mi je. Mene misel da

0: prva ponovitev. Športni portret.
1: Njegova zgodba je zgodba telovadca, ki je v gibu iskal red sveta. Sokola, ki je verjel v moč skupnosti. Moža, ki je znal biti svetel tudi tam, kjer so bile razmere skromne. V času, ko so se narodi šele učili stati na lastnih nogah, je on zdal že znavnaj. Z močjo telesa, z jasnostjo, značaja in s tihim dostojanstvom, ki ostane v človeku še dolgo potem, ko se luči tekmovališč ugasnejo. Daroslav Slavko Smole. Spoznaval sem ga Aleš Kern.

0: športni portret.
1: Daroslav Slavko Smole je ena tistih osebnosti slovenske športne in kulturne zgodovine, ki je bila desetletja neupravičeno potisnjena na rob kolektivnega spomina. Čeprav je bil v času Avstro-Ugrske eden najboljših slovenskih telovadcev, član reprezentančne vrste, udeleženec mednarodnih tekmovanj in nosilec prvega pomembnega športnega odličja, osvojenega pod slovensko zastavo, je njegovo ime ostalo znano predvsem lokalni skupnosti Logatca in z redkimi poznavalci sokolske zgodovine. Njegova življenjska pot je izjemno zgovorna. Rojen v času narodnega prebojenja, oblikovan v sokolskem idealu telesa in moralne vzgoje, preizkušen v vojni in zaznavan z družbenimi spremembami, ki so pretresle slovenski prostor v prvih desetletjih 20. stoletja. Slavko Smole je bil telovadec, trgovec, pevec, gasilski častnik in predvsem človek, ki v telesni kulturi videl pot k osebni in narodni krepitvi.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Daroslav Smole se je rodil 3. februarja leta 1891 v Dolenjem Logatcu, v ogledni in gospodarsko trdni družini Smole. Njegovo rojstno ime je bilo Blajzus Daroslav Jožef Smole. V različnih dokumentih pa se pojavlja tudi oblika Slavko, Josip ali Jožef. Družina je bila dejavna v lokalnem gospodarskem in družbenem življenju. Vodila je posestvo, gostilno in trgovino, kar je mlademu Slavku omogočalo stabilno okolje, a hkrati je pričakovano zgodnje vključevanje v delo. Logatec je bil v tistem času pomembno prometno in obrtno središče, kjer so se križale poti med Ljubljano, Notranjsko in Primorsko. V takem okolju je mladi Smole zgodaj spoznal pomen skupnosti, organiziranosti in javnega delovanja. Osnovno šolo je zaključil leta 1905, nato pa se je vpisal na mestno višjo realko v Idriji, eno najnaprednejših izobraževalnih ustanov na Slovenskem. Idrija je bila središče tehničnega znanja, rudarske tradicije in močnega narodnega gibanja. Prav tam je Smole prvič prišel v stik z idejami, ki so ga zaznamovale za vse življenje. Idrijska realka je bila znana po izjemnem učiteljskem kadru. Med Smoletovimi profesori sta izstopala dr. Josip Mancel, narodnozavedni pedagog in intelektualec, ter Ivan Bajžel, telovadni učitelj in eden ključnih sokolskih pedagogov. Pod vplivom Bajžlja je Smole vstopil v svet sokolstva, gibanja, ki je združevalo telesno vzgojo, narodno zavest, moralno disciplino in idejo osebne odgovornosti. Sokolstvo je bilo v začetku 20. stoletja eden najmočnejših nosilcev slovenske identitete, še posebej v času naraščajočih pritiskov germanizacije in političnih napetosti v Avstro-Ogrski.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Mladost Daroslava Smoleta v Idriji je bila tako prežeta z idealizmom, telesno vadbo, kulturnim delovanjem in občutkom pripadnosti širši narodne skupnosti. Vendar pa so politične razmere in družinske obveznosti vplivale na to, da je po 3. letniku realke moral prekiniti šolanje in se leta 1908 vrniti v Logatec. Po vrnitvi domov je Smole prevzel del odgovornosti v družinskem gospodarstvu, a hkrati je ostal tesno povezan s sokolskim gibanjem. Najprej deloval v Ljubljani pod vodstvom dr. Viktorja Murnika, nato pa postal eden ključnih članov novoustanovljenega sokola v Dolenjem Logatcu. Telovadba je potekala v izjemno skromnih razmerah. Celo v Tolacijevem hlevu, ki ga je za vadbo odstopil Josip Tolaci. A prav ta improvizirana telovadnica je postala prostor, kjer je Smole izoblikoval svojo disciplino, vztrajnost in tehnično dovrščenost. Njegov napredek je bil izjemno hiter. Kmalu je postal eden najboljših slovenskih telovadcev, kar je potrdil tudi njegov nastop na mednarodnem prizorišču.
2: Skupaj v srcu.

0: športni portret.
1: Leta 1911 je bil Daroslav Smolej izbran v slovensko sokolsko reprezentanco, ki je nastopila na peti mednarodni tekmi in zletu v Torinu. Med 12 reprezentancami je slovenska vrsta osvojila odlično četrto mesto, tik za Italijo, in prejela pokal ter plaketo. Ta rezultat velja za prvo pomembno mednarodno športno odličje, osvojeno pod slovensko zastavo v času Avstro-Ogrske. Za slovenski šport je bil to zgodovinski trenutek. Dokaz, da lahko majhen narod, razdeljen med več državnih struktur, doseže vrhunske rezultate na evropski ravni. Smole je bil eden ključnih članov te ekipe, telovadec, ki je svojo natančnostjo, močjo in eleganco predstavljal ideal sokolskega športnika. Leta 1912 se je Daroslav Smole udeležil še 6. vsesokolskega zleta v Pragi, enega največjih športnih in političnih dogodkov tistega časa. Med 218 tekmovalci je dosegel 19. mesto, med slovenskimi telovadci pa 4. To je bil njegov največji individualni uspeh in hkrati zadnje veliko tekmovanje pred izbruhom Prve svetovne vojne. Praga 1912 je bila več kot športni dogodek. Bila je manifestacija slovenske solidarnosti, telesne kulture in politične samozavesti. Smole je bil del generacije, ki je verjela, da telesna vzgoja ni le šport, temveč tudi pot k narodni emancipaciji.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Leta 1912 je Daroslav Smole postal vojaški obveznik in bil vpisan v evidenco kot Blajzus Smole. Upoklican je bil 22. pehotni polk Avstro-Ogrske vojske, znan kot Dalmatinski pehotni polk. Služil je kot korporal in bil že pred začetkom vojne poslan na krizna območja Balkana. Vojna je prekinjala njegovo športno pot, a mu je hkrati utrdila disciplino, telesno pripravljenost in občutek dolžnosti, vrednote, ki jih je nosil iz sokolstva. Čeprav v virih ni podrobnih opisov njegovih vojaških izkušenj, lahko sklepamo, da je bil kot izurjen telovadec in sokol izjemno cenjen v enoti, saj so sokoli veljali za telesno najbolj pripravljene vojake v monarhiji. Po vojni se je Smole vrnil v Logatec, kjer je nadaljeval delo v družinskem gospodarstvu. Bil je trgovec, pevec in gasilski častnik, kar kaže na njegovo široko družbeno vpetost. Čeprav se ni več vrnil na mednarodna tekmovanja, je ostal pomemben člen lokalnega sokolskega življenja. Sokolstvo je v času kraljevine SHS doživljalo nove razmahe, a tudi politične napetosti. Smole je v tem obdobju deloval predvsem kot mentor, organizator in zgled mlajšim generacijam. Njegova osebnost je bila prežeta z občutkom dolžnosti, skromnosti in predanosti skupnosti, lastnostmi, ki so ga spremljale vse življenje.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Daroslav Slavko Smole je umrl 5. novembra leta 1939 v Gorenjem Logatcu. Njegova smrt je sovpadala začetkom druge svetovne vojne, ki je prekinila številne zgodbe prejšnjih generacij. Sokolstvo je bilo po letu 1941 prepovedano, po letu 1945 pa je ideološko potisnjeno v ozadje. Mnogi sokolski športniki so bili pozabljeni, med njimi tudi Smole. Šele v zadnjih letih se njegovo ime ponovno vrača v zgodovinski spomin, predvsem po zaslugi lokalnih raziskovalcev in digitalnih zbirk. Daroslav Smole je pomemben iz več razlogov. Bil je del prve generacije slovenskih vrhunskih športnikov. Sodeloval je pri prvem mednarodnem športnem uspehu pod slovensko zastavo v Torinu leta 1911. Predstavljal je ideal sokolskega športnika, telesno izurjenega, moralno trdnega, narodno zavednega. Bil je most med lokalno skupnostjo in širšim slovenskim športnim prostorom. Njegova življenjska zgodba odraža prelomnost časa, v katerem so se oblikovali temelji slovenske telesne kulture. Slavko Smole je bil človek, ki je svojo predanostjo, delom in značajem utelješeval tisto, kar je sokolstvo želelo ustvariti. Močnega, izobraženega, odgovornega človeka narodne skupnosti. Daroslav Slavko Smole je osebnost, ki si zasluži mesto v slovenski športni zgodovini. Njegova pot je zgodba vztrajnosti, predanosti in ljubezni do telesne kulture v času, ko šport ni bil profesionaliziran, temveč razumljen kot moralna dolžnost in izraz narodne samozavesti. Za sodobnega bralca je Smole opomnik, da so temelje slovenskega športa postavljali ljudje, ki so delovali v skromnih razmerah, a z izjemno voljo. Njegova zgodba je dragocen del dediščine Logatca, slovenskega sokolstva in nacionalne športne identitete.
0: Športni portret.
1: Ko danes gledamo na življenje Daroslava Smoleta, se pred nami ne izriše podoba junaka, ki bi ga zgodovina razglasila za velikega, temveč podoba človeka, ki je svojo veličino nosil tiho, skoraj neopazno kot svetlobo, ki se ne razliva v bliskih, temveč v stalnih, zanesljivih žarkih. Bil je eden tisti, ki so verjeli, da se narod ne gradi z velikimi besedami, temveč z vsakdanjimi dejanji, da se telesna kultura ne začne na tekmovališčih, temveč v notranji drži, da je pokončnost najprej moralna, šele na to telesna. V njegovem življenju ni bilo dramatičnih prelomov, ki bi jih zgodovinarji radi razlagali kot simbol časa, a prav v tem je njegova posebnost. Bil je človek, ki je živel v ritmu skupnosti, v ritmu dela, v ritmu odgovornosti. Njegova zgodba je zgodba generacije, ki je odrastal v času, ko je bilo treba biti močan. Ne zato, da bi zmagoval, temveč zato, da bi vzdržal. V času, ko je bilo treba biti pokončen, ne zato, da bi to občudovali, temveč zato, da bi lahko stal pred samim seboj.
0: Poslušate Športni portret. Na Krki.
1: Sokolstvo, ki je oblikovalo Slavka Smoleta, je bilo več kot športno gibanje. Bilo je šola značaja, šola pripadnosti, šola človeške celovitosti. V njem je Smole našel svoj prostor, svojo nalogo, svoj smisel. Ko je ostal na drogu ali bradli, ni bil le telovadec. Bil je človek, ki je v gibu iskal red sveta. Ko je stopil na mednarodno tekmovanje, ni nosil le lastnega imena, nosil ime skupnosti, ki je verjela, da je telesna kultura pot k narodni samozavesti. Ko je po vojni znova stopil v telovadnico, ni iskal aplauza, iskal je kontinuiteto, tisto nit, ki povezuje preteklost in prihodnost. Njegova smrt leta 1939 je bila tiha, skoraj neopazna, kot da bi si želel umakniti pred viharjem, ki je prihajal. A čeprav je odšel, preden je svet znova zdrsnil temo, je za seboj pustil nekaj, kar je močnejše od vsakega zgodovinskega pretresa. Zgled. Zgled človeka, ki je znal biti zanesljiv, zgled človeka, ki je znal biti prisoten in zgled človeka, ki je znal biti pokončen.
0: Poslušate Športni portret. Na Krki.
1: V času, ko se zgodovina pogosto piše skozi velike figure, velike bitke in velike prelomnice, je Daroslav Smole opomnik, da so temelji narodne identitete pogosto položeni strani tistih, ki delujejo tiho, a vztrajno. Tistih, ki ne iščejo slavo, temveč smisel. Tistih, ki ne iščejo priznanja, temveč odgovornost. Tistih, ki ne iščejo zgodovine, temveč resnico. Zato je prav, da se njegovo ime vrača v nas spomin. Ne kot ime na seznamu, ne kot opomba v arhivu, temveč kot človek, ki je svojim življenjem pokazal, da je moč mogoče nositi brez hrupa, da je pokončnost mogoče živeti brez patosa, da je skupnost mogoče graditi brez velikih besed. Daroslav Slavko Smole je bil telovadec, sokel, vojak, trgovec, pevec, gasilec. A nad vsem tem je bil človek, ki je znal biti v svetu in morda je prav to največ, kar lahko kdo pusti za seboj.
0: Športni portret.

Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Pavlin Inženiring. Pavlin-inženiring.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mega Dom Krško. Cesta Krških žrtov 135.

0: Metropolis.
1: Živijo, nov dan, pa nov potep je pred nami in tokrat gremo v en nemški kraj, ki je bil nekaj časa tudi zelo, zelo pomemben, ampak do tistih časov šele pridemo. Gremo v zvezno mesto Bonn. Na bregovih Rena se nahaja v nemški deželi severno Porenje Vestfalija v Nemčiji, ima pa 330 prebivalcev, leži v južnem delu Rensko-Rurske regije, se pravi največjega nemškega somestja ali metropolitanskega območja. Je bilo pa ustanovljeno v prvem stoletju pred našim štetjem kot rimsko naselje in Bonn je eno izmed najstarejših mest v Nemčiji. Od leta 1597 do 1794 je bil Bonn glavno mesto volilnega okraja Kelen in sedežne škofije in knezoškofov iz Kelna. 1949 pa je parlamentarni svet se pripravil in sprejel nemško ustavo, temeljni zakon Zvezne republike Nemčije, prav v Bonnu. Zdaj, čeprav je bil Berlin simbolično poimenovan za nemško glavno mesto, je bil pa od leta 1949 do 1990 Bonn sedež osrednjih političnih institucij. In tudi de facto glavno mesto zahodne Nemčije. No in še v letih 90 pa do 99 je bil Bonn sedež vlade Združene Nemčije v znak priznanja nekdanjega statusa nemškega glavnega mesta, pa zdaj nosi naziv Zvezno mesto. Bonn trenutno deli status sedeža nemške vlade z Berlinom, s predsednikom kanclerjem in številnimi ministrstvi, ki so delno še zmeraj prisotni prav v Bonnu. Mesto je tudi lokacija 19 institucij, je rojstni kraj Beethovna, rojen je bil 1770, če smo že pozabili šole. No in leta 1989 je Bonn praznoval svojo 2000 letnico, ampak je bilo pa območje naseljeno že kar dost prej, no in o tem pričajo 14 tisoč let stari dvojni grob iz okrožja Oberkassel in jarek pa lesene palisade, ki so bile odkrite na območju Fenusberg iz okrog 4080 pred našim štetjem. No še po zgodovini gremo po eni pavzi. Bojo malo vode, ne Tomaš? Pa pesem.
0: Metropolis.
2: Skupaj v srcu.

0: Metropolis.
1: Že v drugem delu Metropolisa, ko šetamo po Bonu, pravzaprav po njegovi zgodovini, pestri, dolgi, 14.000 let stari, ampak zdaj gremo v eno mlajše obdobje. Zgodovina sicer sega v rimske čase. Bonska rimska utrdba je bila tudi recimo največja trdnjava svojega tipa, znana iz antičnega sveta, in to je utrdba, zgrajena za namestitev celotne cesarske legije in pobožnega osebja. Utrdba je zajemala površino približno 250.000 kvadratnih metrov, med zidovi je bila tudi gosta mreža ulic, pa množica objektov, velikosti glede na položaj lastnika so bile dodeljene častniške, četrti so bile do vojaških zrihtane, pa do hlevov, vojaškega zapora, vse. V pozni antiki so pa velik del mesta najbolj uničili roparski vsiljivci in preostalo civilno prebivalstvo se je zateklo v notranjost utrdbe skupaj s tukaj nameščenimi ostankiči. In v zadnjih desetletjih rimske vladavine so vojaki sodelovali predvsem s frankovskimi poglavarji, ki je prišel konec, so pa še ti vojaki preprosto prenesli svojo pripadnost novim barbarskim oblastem, se pravi frankovskim kraljem. No in potem pride obleganje leta 1689, ko je bil Bon predmet velikega bombardiranja. Obleganje Bona je potekalo v času devetletne vojne, ki so takrat so sile Nizozemske republike in volilni knez Brandeburga oblegali in zajeli Bon. Še en skok naprej. 1794 takrat pa mesto zasežejo francoski vojaki in postane del prvega francoskega cesarstva. No, 1815. svetovne Napoleonove vojne bo postane del kraljevine Prusije in potem kot del tega mesto postane del nemškega cesarstva 1871. No, med drugo svetovno vojno je pa prodobo na vojaškem pomenu Bon zaradi svoje strateške lege ob reki Ren, ki je bila naravna ovira za enostaven vdor nemške vojske v srče zahoda. Po drugi svetovni vojni pa Bon pride v britansko okupacijsko cono, 1949. postane de facto glavno mesto novostalovljene Zvezdne republike Nemčije. No, ampak še malo po Bonu, pa ne bomo sam zgodovine, ne bomo šli recimo se sončiti, pa malo pogledati znamenitosti, če nam bo le Tomaš še kakšno pesem dal.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Pa smo spet v Malšev bon šli pogledat, ki ima oceansko podnebje. In na jugu, v Kelenskem nižavju, dolini Rena, je Bon ena od najtoplejših nemških regij. Je pa kar nekaj zanimivih stvari za pogledat, no recimo od teh sakralnih Bonski minster, pa dvojna cerkev je tam, ki je zgrajena bila 1151, ja, 1151, pa staro Bonsko pokopališče, ki je eno najbolj znanih v Nemčiji in je ful zanimivo, tudi za fotografije, no če, pač, če vam je do tega. Pa le še Kreuzberg kirche, zgrajena 1672, je pa delo Johana Baltazarja Neumana, so pa svete stopnice, stopnišče za romarje, no to zapravo. Tudi ena trdnjava Godesburg je zanimiva za videti, je pa v Ruševinah, pa cel kup sodobnih zgrad, od Betonove dvorane do zveznih četrti, do T-mobil zgradbe, Deutsche Telekom, skratka, velike za počet, za videti, za jest, za pit, tako da do naslednjič.
0: Metropolis, najboljša mesta, najboljši radio.

0: Pridružite se maratonu po dolini reke Krke. V nedeljo 24. maja z novo lokacijo starta in cilja na novomeškem velodromu. Čaka vas osvežena trasa, malica, pijača in spominsko darilo za vsakogar. Pohitite, prijavnina je do 20. maja po znižani ceni. Več informacij na spletni strani in družbenih omrežjih kolesarskega kluba Novo mesto.
1: Ste izgubili ključe?
2: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
1: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
2: Podjetje Krpan.
3: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dejan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
4: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
3: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
2: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

poletni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sam. Ustavim avto, jo pogledam v oči

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Novo v Novem mestu. Pri McDonald'su v Supernovi vas čaka šopkomat Cvetje harmonija. Sveži šopki vedno pri roki. Hitro in enostavno. Cvetje harmonija. Zdaj tudi v šopkomatu pri Supernovi Novo mesto.
1: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
2: Pridruži se ekipi Arex.
1: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
2: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
1: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
3: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga čez over piknik, jubi!
4: O, pa je, pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
5: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc, 30. maja, od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
2: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
4: No, a sem ti rekel?
5: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.

She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me.

0: Pripravite se na okus Dolenjske. Festival Cvička 2026 se vrača v Novo mesto. 22. in 23. maja vas čakata dva dni vina, glasbe in nepozabnega vzdušja. Najboljši cvički, domače dobrote in zabava pozno v noč. Zberite ekipo, dvignite kozarce in doživite pravo festivalsko energijo. Se vidimo, na zdravje!
1: Festivalske vstopnice na voljo topevent.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
4: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Danes se bo po noči postopno razjasnilo. Po nižinah v osrednji Sloveniji bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10 stopinj, v mraziščih Notranjske malo pod 1 stopinjo. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje temperature bodo od 16 do 21 stopinj. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
1: 3, 2, 1.
2: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus Samsungov tablični računalnik. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
5: Radio Krka.
6: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

volim, ni zanesenjak svojih poema, spod jedne žene.

0: Danes se bo ponoči postopno razjasnilo. Po nižinah v osrednji Sloveniji bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10 stopinj, v mraziščih notranske malo pod 1 stopinjo. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje temperature bodo od 16 do 21 stopinj. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dejan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zičič.
1: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
0: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
2: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: A ti veš, koliko nasvetov od Narju dobiš v življenju? Ogromno. Šparej,
4: ne zapravljaj, investiraj,
3: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
2: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli 19. oktobra.
5: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
3: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
2: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
5: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
2: Vstopnice na eventim.si.
6: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Glavna skrb za generacijo Z in milenice – življenjski stroški. V Velenju danes poskus podiranja svetovnega rekorda harmonikarjev. Danes bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Glavna skrb za generacijo Z in milenice so peto leto zapored življenjski stroški, ki prekašajo druge družbene in delovne izzive, je pokazala globalna raziskava družbe Deloitte o generaciji Z in milenicih. Ugotovitve izpostavljajo tudi pomene ravnotežja med poklicnim in zasebnim življenjem ter podpore duševnemu zdravju zaposlenih. Na Velenjski Visti bodo danes poskušali postaviti rekord v največjem številu harmonikarjev na enem mestu. Organizatori želijo zbrati več kot 5500 harmonikarjev, ki bodo skupaj zaigrali skladbo na Golici. Doslej se je prijavilo okoli 3600 udeležencev, prijave pa bodo odprte vse do približno 14.45, ko bo znano, ali je rekord uspelo podreti. Ukrajina je po noči izvedla obsežen napad z brezpilotnimi letalniki v več delih Rusije. Pri tem so bile v moskovski regiji ubite 3 osebe, so sporočile ruske oblasti. Po navedbah francoske tiskovne agencije je ruska zračna obramba sestrelila več kot 550 dronov v več kot 10 regijah, tudi v glavnem mestu v Moskvi. V Kobilarni Lipica bo ob praznovanju Dneva Lipicanca, ki ga bomo prvič obeležili 19. maja, še posebej slovesno. Praznovanje se bo začelo že danes. Vrhunec celodnevnega dogajanja bo popoldanska slavnostna predstava Lipiške jahalne šole na hipodromu. Slovenska hokejska reprezentanca bo danes igrala drugo tekmo na svetovno prvenstvu elitne skupine v Švici. Potem, ko so izbranci selektorja Eda Terglava v soboto presenetili Češko in zmagali s 3-2 po podaljšku, jih danes v predtekmovalni skupini B čaka Norveška. Dvoboj se bo začel ob 20:20. Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljiva oblačnost s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 1302.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
1: Stanovanska prenova ali gradnja novega objekta. Hitro, kakovostno, brez skrbi. Paulin Inženiring.
2: paulin-inženiring.si.
3: Ko se dnevi podaljšajo in večeri zadišijo po vinu, veš, da prihaja nekaj posebnega. Festival Cvička. Dva dneva druženja, glasbe in pristnih okusov Dolenjske. S prijatelji, s kozarcem v roki, pod zvezdami. 22. in 23. maj. Festival Cvička. Doživi trenutek. Festivalske vstopnice na voljo topevent.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
1: Vse za gradnjo in obnovo. Megadom Krško.
4: Ceste krških žrtev 135F.
1: Pridružite se maratonu po dolini reke Krke v nedeljo 24. maja z novo lokacijo starta in cilja na novomeškem velodromu. Čaka vas osvežena trasa, malica, pijača in spominsko darilo za vsakogar. Pohitite, prijavnina je do 20. maja po znižani ceni. Več informacij na spletni strani in družbenih omrežjih kolesarskega kluba Novo mesto.
5: Radio Krka.
6: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.
7: Športni portret.
8: V zgodovini slovenskega planinstva in zdravstva le redko pojavi osebnost, ki bi tako celovito povezala stroko, prostor in skupnost. Njegovo življenje je bilo preplet poti od dunajskih predavalnic do zasneženih gorskih sedel, od ambulante v Kranjski gori do prvih reševalnih akcij v slovenskih Alpah. Bil je zdravnik, ki je razumel človeka, in planinec, ki je razumel gore. Doktor Josip Tičar. O njem sem poizvedoval Aleš Kiran.

0: športni portret.
1: V zgodovini slovenskega planinstva in medicine stoji nekaj imen, ki so svojo vizijo, delom in osebno držo presegla okvira svojega poklica. Med njimi je dr. Josip Tičar, zdravnik, župan, organizator planinstva, pionir turizma in, kar je morda najpomembnejše, soustanovitelj slovenske gorske reševalne službe. Njegovo življenje je bilo preplet medicine, družbenega angažmaja in globoke predanosti goram, ki jih ni razumel le kot prostor rekreacije, temveč kot kulturno, gospodarsko in identitetno jedro slovenskega severozahoda. Tičar je bil človek, ki je znal povezati znanje in prakso, lokalno in evropsko, osebno izkušnjo in javno dobro. Njegova zgodba je zgodba o tem, kako lahko posameznik s širokim obzorjem in neomajno voljo spremeni podobo kraja in naroda.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Josip Tičar se je rodil 28. avgusta leta 1875 v Trbojah pri Smledniku, družini gruntarja Janeza in Marije rojene Vrhovnik. Njegovo otroštvo je bilo zaznamovano zgodnjo izgubo očeta, kar je v njem utrdilo samostojnost in delavnost. Osnovno šolo je obiskoval v Kranju, nato pa klasično gimnazijo v Ljubljani, kjer je maturiral leta 1894. Že zgodaj je kazal izjemno intelektualno radovednost. Viri omenjajo, da je bil kot mladenič izrezno samoiniciativen, široko razgleden in kritičen, lastnosti, ki so ga spremljale vse življenje. Njegova pot ga je vodila na Dunaj, kjer je študiral medicino in bil leta 1901 promoviran v doktorja medicine. Dunaj mu ni dal le strokovnega znanja, temveč tudi v pogled v evropske tokove modernizacije javnega zdravstva, turizma in planinske organizacije. To širino je pozneje prenesel v Kranjsko goro, kjer je pustil najglobji pečat. Po študiju je dr. Tičar najprej služboval kot senkodar v Ljubljanski deželni bolnišnici, nato pa kot okrajni zdravnik v Kranjski gori. Tam je postal več kot le zdravnik. Postal je osrednja osebnost kraja, ki je znal povezati medicinsko stroko z razvojem lokalne skupnosti. Njegovo delo je bilo izjemno široko. Zdravil je prebivalce razpršenih gorskih vasi pogosto v težkih razmerah, skrbel je za preventivno in izobraževanje o nalezljivih boleznih, pisal je poljudno strokovne knjižice med njimi Boj nalezljivih bolezni in o nevarnosti in obrambi etike. Objavljal je članke v številnih strokovnih glasilih. Bil je predsednik Slovenskega zdravniškega društva. Dr. Josip Tičar je bil zdravnik, ki je razumel, da je zdravje skupnosti več kot odsotnost bolezni. Je tudi urejeno okolje, izobraženost, dostopnost infrastrukture in občutek pripadnosti. Zato je postal gonilna sila razvoja Kranjske gore.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Ko je Josip Tičar prišel v Kranjsko goro, je bila to majhna gorska vas, ujeta med tradicijo in začetke turizma. On pa je v njej videl neizkoriščen potencial, primerljiv z razvitimi alpskimi središči v Avstriji in Švici. Njegove pobude so bile pionirske. Ustanovil je prvo turistično društvo v kraju leta 1904. Uredil je kopališče pri Jasni, ki je postalo simbol novega turističnega utripa. Spodbujal razvoj smučanja in sankanja, takrat še novih športov. Poskrbel je za javne komunalne pridobitve, med njimi ulično razsvetljavo. Postal je župan Kranjske gore in vodil kraj v smeri modernizacije. Josip Tičar je razumel, da turizem ni le gospodarska dejavnost, temveč kulturni projekt, način, kako se skupnost predstavi svetu in kako se sama začne zavedati svoje vrednote. Josip Tičar ni bil le organizator turizma, temveč tudi strasten planinec in vizionar slovenskega planinstva. V času, ko je bil alpski prostor prežet z nacionalnimi napetostmi med Slovenci in Nemci, je planinstvo dobilo tudi simbolno razsežnost. Njegov največji projekt v tem okviru je bila pobuda za gradnjo planinske kuče na Vršiču, ki je bila odprta leta 1912 kot slovenska postojanka nasproti nemški Fosovi koči. Po drugi svetovni vojni je koča dobila ime Tičarjev dom, kar je trajen spomin njegovemu delu. Josip Tičar je razumel gore kot prostor identitete, svobode in skupnosti. Njegova prizadevanja so bila del širšega gibanja, ki je slovensko planinstvo postavil ob bok evropskim tradicijam.
0: Športni portret.
1: Eden najpomembnejših trenutkov v življenju Josipa Tičarja je leto 1912, ko je skupaj z dr. Jernejem Demšarjem ustanovil prvo gorsko reševalno postajo v Kranjski Gori. S tem je postal ustanovitelj Slovenske gorske reševalne službe, ki je danes ena najbolj cenjenih v Evropi. Do tedaj je bilo reševanje v gorah improvizirano, odvisno od poguma domačinov, vodnikov in nosačev. Oprema je bila skromna, obveščanje počasno, možnosti preživetja pa majhne. Josip Tičar je uvedel organizirano strukturo reševanja, usposabljanje reševalcev, sistem obveščanja, boljšo opremo in postopke, povezovanje z evropskimi reševalnimi praksami. Njegova vizija je bila jasna. Življenje v gorah je dragoceno in ga je treba varovati z znanjem, disciplino in organiziranostjo.
0: Poslušate Športni portret. Portret na Krki.
1: Po prvi svetovni vojni je dr. Josip Tičar postal šef zdravnik železniškega bolniškega sklada v Ljubljani, a kljub selitvi v prestolnico je ostal povezan z gorensko in planinstvo. V tem obdobju je objavljal številne strokovne članke, sodeloval v zdravniških organizacijah, zagovarjal javno zdravje in preventivo, postal dejaven v planinskih društvih in skrbel za razvoj turizma in reševanja. Njegovo delo je bilo prežeto z idejo, da je zdravje družbeni projekt, ki zahteva sodelovanje med stroko, politiko in lokalnimi skupnostmi.
0: Poslušate Športni portret. Portret na Krki.
1: Josip Tičar je umrl 8. septembra leta 1946 v Ljubljani. Njegova smrt je sovpadla z obdobjem, ko je Slovenija stopala v novo politično in družbeno ureditev. A njegovo delo je ostalo temeljno za razumevanje razvoja planinstva, turizma in gorskega reševanja. Tičar je v Dobna Vršiču, ki še danes sprejema planince z vsega sveta, je simbol njegovega življenjskega poslanstva. Odpirati gore ljudem in ljudi gorom. Tičarjeva zavoščina je večplastna. V medicini je bil pionir javnega zdravja, preventivnih programov in strokovnega pisanja. V planinstvu je bil organizator, vizionar in narodno-obrambni simbol. V turizmu pa je bil eden prvih, ki je razumel gospodarski in kulturni potencial slovenskih Alp. V gorskem reševanju je bil utemeljitelj stroke, ki je danes ključna za varnost v gorah. V lokalni skupnosti pa je bil župan, ki je Kranjsko Goro popeljal v modernost. Njegovo življenje je dokaz, da lahko posameznik širokim pogledom in predanostjo spremeni podobo kraja in vpliva na generacije, ki prihajajo za njim.

0: športni portret.
1: Ko se ozremo na življenje dr. Josipa Tičarja, se pred nami izriše podoba človeka, ki je znal združiti tisto, kar se v zgodovini redko sreča v eni sami osebnosti. Strokovnost zdravnika, etično držo humanista, organizacijsko širino vizionarja in tiho, a neomajno predanost gorskemu svetu. Njegova pot ni bila pot velikega govorca ali političnega agitatorja. Bila je pot človeka, ki je verjel v moč dejanj, v moč zgleda, v moč vztrajnosti. V času, ko so se gore šele začele odpirati širšemu svetu, je Tičar razumel, da je njegova prihodnost odvisna od ljudi, ki bodo znali v njih videti več kot kuliso. Videli bodo prostor odgovornosti.
0: Poslušate športni portret. Na Krki.
1: Josip Tičar je bil eden tistih redkih posameznikov, ki so znali povezati lokalno izkušnjo z evropskim obzorjem. Njegova dunajska izobrazba mu je dala širino, a ga ni odtujila od ljudi, med katerimi je živel. Nasprotno, prav zaradi širine je znal razumeti, kaj Kranjska Gora potrebuje, da bi stopila iz sence odmaknjenosti in postala kraj, ki ga danes poznamo. Njegove pobude, od turističnega društva do javnega zdravstva, od planinske koče do gorske reševalne službe, niso bile naključne. Bilo se del celovite vizije, ki je izhajala iz prepričanja, da je skupnost močna le, če je povezana, izobražena in pripravljena na izzive. V tem smislu je zapuščina Josipa Tičarja več kot vsota njegovih dejanj. Je duhovna arhitektura prostora, ki ga je pomagal oblikovati. Ko danes stopimo v Tičarjev dom na Vršiču, ne stopimo le v planinsko kočo. Stopimo v prostor, kjer se srečata preteklost in sedanjost, kjer se človek za trenutek ustavi in začuti, da je del zgodbe, ki presega posameznikovo življenje. Koča je simbol njegovega razumevanja planinstva kot kulture, ne kot tekmovanja, ne kot športne discipline, temveč kot načina bivanja, ki človeka uči skromnosti, odgovornosti in spoštovanja. A morda je najglobi del njegove zapuščine prav gorsko reševanje. V času, ki je bilo reševanje v gorah improvizirano in pogosto prepuščeno pokumu posameznikov, je Tičar razumel, da mora biti življenje v gorah zaščiteno z znanjem, disciplino in organizacijo. Njegova ustanovitev prve reševalne postaje ni bila le tehnična inovacija, bila je etična izjava. Človek, ki se znajde v stiski, si zasluži pomoč ne glede na narodnost, ne glede na izkušnje in ne glede na to, ali je domačin ali tujec. Ta misel je danes temelj slovenske gorske reševalne službe, ki temelji za eno najboljših v Evropi.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Ko se spominjamo Josipa Tičarja, se spominjamo človeka, ki je znal biti velikokrat tiho. Njegova veličina ni bila v besedah, temveč v dejanjih. Ni iskal priznanj, a so ga priznanja našla. Ni iskal spomenikov, a je postal spomenik sam, ne v bromu ali kamnu, temveč v ljudeh, ki še danes hodijo po poteh, ki jih je pomagal odpreti. V reševalcih, ki ne delujejo njegovo delo, v planincih, ki v gorah iščejo tisto, kar je iskal tudi on, resnico o človeku. Josip Tičar nas uči, da se zgodovina ne gradi le z velikimi dejanji, temveč tudi z majhnimi, ponavljajočimi se gestami odgovornosti. Uči nas, da je mogoče biti hkrati strokoven in človečen, odločen in nežen, vizionarski in prizemljen. Uči nas, da je mogoče živeti življenje, ki presega lastne meje, ne zato, ker bi bilo spektakularno, temveč zato, ker je bilo dosledno, predano in iskreno. In morda je prav to največja vrednost njegove zgodbe, da nas opominja, kako pomembno je, da človek najde prostor, ki ga razume in da ta prostor razume njega. Za Josipa Tičarja so bile to gore. Gore, ki jih ni želel spreminjati, temveč jim je želel pomagati, da ostanejo to, kar so, prostor svobode, preizkušnje in človeške bližine. Ko danes izgovorimo njegovo ime, izgovorimo ime človeka, ki je znal povezati znanje in srce, stroko in poklic, skupnost in naravo. Izgovorimo ime človeka, ki je vedel, da se prava veličina ne meri v tem, koliko vrhov človek osvoji, temveč v tem, koliko življenj zna dotakniti.
0: Športni portret. skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si. Festival Bogenšperk napoveduje. Vrhunsko kulinariko, izbrano kulturo in odlične koncerte. Perolovšin, Noreja, Avsenik, Crvena jabuka, Pašmartno kuha in okus iz gradu. Celotni program poiščite na spletni strani Gradu Bogenšperk, Festivala Bogenšperk in Eventim. Užite poletje na Gradu Bogenšperk.
2: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
0: Pridruži se ekipi Arex.
2: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
0: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
2: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca in smo 17. maja. Leta 1395 poteka bitka na Rovinah. Nikolo Cukini 1630. Svojim daljnogledom opazuje pege na Jupitru. Na današnji dan 1673 Louis Joliet in Jacques Marquette začneta raziskovati Mississippi. Leta 1792 je ustanovljena newyorška borza, 1814 pa Norveška dobi ustavo. Na današnji dan 1846 Antoine Joseph Adolphe Sax patentira saksofon. 1869. Pa se zgodi sedmi najmnožičnejši tabor v Vižmarjih pri Ljubljani. Na današnji dan 1890. V Združenih državah izide Comic Cut, prvi časopis stripi. Na isti dan istega leta pa v Ljubljani začne delovati vodovod. Spiridion States odkrije antikiterski mehanizem, najstarejšo znano zobniško napravo, leta 1902. 1940 pa nemška vojska vkoraka v Brusel, 1942 pa se prične legija smrti. 17. maja 1969 sovjetsko vesoljsko plovilo Venera 6 vstopi v Venerino atmosfero. Libanon, Izrael in Združene države 1983. leta podpišajo sporazum o izraelskem umiku iz Libanona. 1996. 17. maja pa papež Janez Pavel II. Prvič obišče Slovenijo. Na današnji dan leta 1950 se je rodil slovenski politik in državnik Janez Drnovšek. No je pa danes tak poseben dan. 17. maj je mednarodni dan boja proti homofobiji, transfobiji in bifobiji. Pa sem razmišljala zdaj, a čem to povedati ali ne, ker se mi na trenutek zdi, da še vedno ne znamo sprejeti drugačnosti. In vse, kar prinaša današnji dan, je zavedanje, da smo vsi ljudje, vsi ljubimo, vsi imamo radi, vsi jokamo in se veselimo, vsi čutimo. In čas je, da to dejstvo sprejmemo in o tem govorimo, brez strahu. Vsi ljudje se rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake pravice. Evropska unija ob mednarodnem dnevu tako ponovno potrjuje svojo trdno zavezanost spoštovanju, varstvu in spodbujanju polnega in enakopravnega uresničevanja človekovih pravic lezbik, gejev, biseksualnih, transpolnih in interspolnih oseb. Posameznice in posamezniki po vsem svetu pa se še vedno vsakodnevno soočajo z nasiljem, izključenostjo in diskriminacijo zaradi svoje dejanske ali pa domnevne spolne usmerjenosti in spolne identitete ali spolnih značilnosti. Pa spremenimo te stare poglede. Danes je dan za to. Naredimo spremembo na boljše in zapišimo 17. maj v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: Poslušate Radio Krka. 106,6. Sveže, doma in po svetu. To so novice, slovensko srce. Radio Krka.
1: V Celju zagorelo v proizvodni hali podjetja. Občan pri Slovengradcu huje poškodoval policista. Danes bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V proizvodni hali družbe Celjske mesnine na cesti v Trnovlje v Celju je v soboto zvečer izbruhnil požar, so za STA potrdili celjski poklicni gasilci. Vzrok še ni znan, pristojni bodo ogled kraja opravili danes, so sporočili iz policijske uprave Celje ter uprave za zaščito in reševanje. V soboto okoli 20. ure je 45-letni občan med obravnavo kaznivega dejanja v Starem trgu v Slovengradcu napadel policiste. Proti njim je najprej vrgal prižgano molotovko in nanje streljal s plašilno pištolo. Nato je enega od policistov fizično napadel in ga huje poškodoval, so sporočili iz policijske uprave Celje. V Modeni na severu Italije je moški v soboto popoldne z avtomobilom zapeljal med pešce in pri tem poškodoval 8 ljudi. Ko se je avto ustavil ob izložbi trgovine, je voznik iz njega izstopil z nožem in z njim poškodoval mimoidočega. Oblasti so 31-letnega osumljenca identificirale kot italijanskega državljana maroškega porekla. Svetovna zdravstvena organizacija je danes zaradi izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo, v katerem je umrlo že več kot 80 ljudi, razglasila mednarodno zdravstveno krizo. Gre za zelo nevaren in smrtonosen sev ebole, za katerega ni cepiva. Gasilstvo je srce slovenske solidarnosti in eden bistvenih stebrov varne države, je na sobotni seji plenuma Gasilske zveze Slovenije v Trbovljah poudarila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Izpostavila je pomen sistemskih pogojev za varno delo gasilcev, njihove ustrezne opremljenosti in nadaljne uporabe sodobnih tehnologij. Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljiva oblačnost s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Radar je v Novem mestu v Gotni vasi na avtobusni postaji. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: 3, 2, 1.
0: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si. Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
2: Jaz imam zate eno uganko. Začne se na A, konča na Ž. Kaj je to?
3: Na A in konča na Ž. Nimam pojma.
2: Si pa tudi za Luno. To je pilotkov piknik.
3: Aha, ampak...
2: Ker imajo na pilotkovem pikniku vse od A do Ž za dobro zabavo.
3: Aja.
4: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
5: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
4: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Danes bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje bo med 16 in 21 stopinj. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranjem gle po nižinah. Popoldne lahko v hribovitem svetu pričakujete kakšno kratkotrajno ploho. Najnižje bo med 3 in 8 stopinjami ob morju 10, najvišje pa med 18 in 21 stopinj. V torek bo sprva delno jasno, čez dan spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet po večini sončno.
1: Radar je v Novem mestu v Gotni vasi na avtobusni postaji. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Poslušate Radio Krka. 106,6. Krkin godovnik.
1: Danes 17. maja goduje sveti Pascal Bailon, pastir in redovnik. Po rodu je bil Španec, na paši se je naučil brati, zato je šel za pastirja k bogatemu kmetu. Dostikrat ni mogel iti v cerkev, kakor bi bil rad, zato si je izrezljal na ročaju pastirske palice podobo Božje matere in nad njo križ. Zasadil je palico v zemljo in pred njo goreče molil. Tako se je navadil premišljevalne molitve. Ljudje so ga imenovali sveti pastir. Gospodarju se je tako priljubil, da ga je hotel vzeti za svojega in mu zapustiti premoženje. Sveti pastir se je lepo zahvalil, želel pa je iti v samoto. Pozneje je prosil, da bi ga sprejeli za brata k frančiškanom, kar so predstolniki z veseljem storili. Radi bi ga bili tudi posvetili v mašnika, pa se je ponižni brat znal vselej ubraniti. Španski redovni provincial mu je naročil naj odnese njegovo pismo z nujnimi zadevami v Pariz k redovnemu vrhovnemu predstojniku. Moral je iti skozi hugenotske kraje, kjer je prestal mnogo sramotenja in pretepanja. Hoteli so ga pobiti s kamni. Največkrat je bil vratar, posebno v samostanu svetega rožnega venca v Vila Real pri Valenciji, kjer se je najdlje mudil in tudi umrl 17. maja 1592, star 52 let. Ponovimo, danes 17. maja goduje sveti Pascal Bailon, pastir in redovnik.
0: Krkin godovnik.

0: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
1: Se zaradi zob ne nasmehnete več sproščeno? 30. maja vabljeni v Dentalni center Tatalovič, kjer boste na dnevu odprtih vrat skupaj z doktorico Živo Tatalovič-Mešiček našli rešitev z nevidnim zobnim aparatom za bolj samozavesten in funkcionalen nasmeh. Ta dan vas čaka brezplačen posvet, sken zob, individualna ponudba, goodie bag in še dodatnih 15% popusta na pripravljeno ponudbo. Prijavite se zdaj, saj je število mest omejeno.
2: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
4: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Konjiška občina začela sanacijo plazu v Kamni gori. Prihodnji teden v parlamentu pričakovati vložitev mandatarske kandidature Janše. Danes bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Občina Slovenske Konjice je aprila začela sanacijo prvega izmed petih plazov, ki so bili uvrščeni v redni program države za odpravo posledic vremenske ujme avgusta 2023. Gre za sanacijo plazu ob lokalni cesti Trije križi Sojak v naselju Kamna gora. Predvidena je izgradnja dveh kamnitih podpornih konstrukcij v skupni dolžini 120 metrov. V torek se bo iztekel rok, v katerem je v drugem krogu iskanja mandatarja mogoče predlagati kandidate. Pričakovati je kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše, ki je z najverjetnejšimi partnerji v nastajajoči vladi Demokrati ter NSI, SLS in Fokus v sklepni fazi dogovora, saj na organih strank že odločajo o koalicijski pogodbi. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo v ponedeljek in torek na uradnem obisku gostila predsednico Severne Makedonije Gordano Siljanovsko-Davkovo. V ospredju pogovorov bosta sodelovanje med državama in približevanje Severne Makedonije Evropski uniji, ki ima že ves čas trdno podporo Slovenije, a trenutno stagnira. Letošnji svetovni dan telekomunikacij in informacijske družbe, ki ga obeležujemo 17. maja, je posvečen krepitvi odpornosti. Namen dneva je opozoriti na pomen digitalnih tehnologij, povezljivosti in sodobnih komunikacijskih omrežij za razvoj družbe, gospodarstva in javnih storitev. Danes bo v Kopru potekal tretji pohod za življenje. Udeleženci shoda javno nasprotujejo umetni prekinitvi nosečnosti. Člani socialističnega bralnega krožka pa dogodku ostro nasprotujejo in na občino naslavljajo pobudo za njegovo prepoved. Prepričani so, da organizatorji shodom nasprotujejo ustavni pravici, kar po njihovem mnenju pomeni, da je dogodek protiustaven in protizakonit. Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljiva oblačnost s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Radarska kontrola je v Smoljeni vasi pri Novem mestu. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

Lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan. Vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je. Tam pozabiš čist na vse.

0: 20. maja se bo glavni trg spremenil v festival svička. Na odru pa najboljša veselica, čuki, Čaša Lendero, Gadi, Dolenskih pet, ansambl Simpatik. Ampak tu pa še ne vse. V Novo mesto prihaja tudi legendarna petkova pumpa. Prvi kozarc je za pokušino, drugi za užitek, tretji pa za zgodbe.
1: Festivalske vstopnice na voljo topevent.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
2: Novo v Novem mestu. Pri McDonald'su v Supernovi vas čaka šopkomat Cvetje Harmonija. Sveži šopki vedno pri roki. Hitro in enostavno. Cvetje Harmonija. Zdaj tudi v šopkomatu pri Supernovi Novo mesto. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
3: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
4: Pridruži se ekipi Arex.
3: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
4: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
3: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka.

0: Danes bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje bo med 16 in 21 stopinj. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranjem gle po nižinah. Popoldne lahko v hribovitem svetu pričakujete kakšno kratkotrajno ploho. Najnižje bo med 3 in 8 stopinjami ob morju 10, najvišje pa med 18 in 21 stopinj. V torek bo sprva delno jasno, čez dan spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet po večini sončno.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
1: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
2: Hala Tivoli, 19. oktober.
1: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
3: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
1: Vstopnice na eventim.si. Hej,
4: sokole! Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
5: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
6: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Ministrstvo ob dnevu boja proti homofobiji poudarja pomen enakopravne obravnave. Evropski parlament bo prihodnji teden prvič podelil Evropski red za zasluge. Danes bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Slovenija se zauzema za varstvo človekovih pravic in spoštovanje pravne države. Se lahko le tako zagotovimo svobodno izražanje ter enakopravno in dostojno obravnavo, so ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji poudarili na ministrstvu za delo. Pomen enakih možnosti so izpostavili tudi na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve. V Evropskem parlamentu bodo na plenarnem zasedanju prihodnji teden prvič podelili Evropski red za zasluge. Evroposlanci bodo v Strasburu med drugim razpravljali o umetni inteligenci ter pristopu Unije do kriz na Bližnjem vzhodu. Potrjevali bodo tudi nova evropska pravila o pregledu tujih naložb ter o podpori in zaščiti žrtev kaznivih dejanj. V Italiji bo jutri potekala 24-urna splošna stavka, poroča Svet 24. Stavka bo zajela tako javni kot zasebni sektor, zato oblasti upozarjajo na možne večje motnje v prometu in delovanju javnih storitev. Možne so zamude in odpovedi vlakov, avtobusov ter lokalnega javnega prevoza. Stavka bi lahko vplivala tudi na delovanje nekaterih letališč in pristanišč. Zaključuje se mednarodni projekt Green Gate 2, ki predvsem mlade in tudi druge osvešča odgovorni in varni uporabi dekorativne kozmetike, izdelkov za osebno nego in zdravil brez recepta. Rezultat projekta je tudi mobilna aplikacija, ki uporabnikom približuje informacije o sestavinah v kozmetičnih izdelkih in izdelkih za osebno nego. Tehnologije, ki temelijo na umetni inteligenci, za delo oziroma poklicno rabo dnevno oziroma pogosto uporablja 28% prebivalcev Slovenije. To je precej več od svetovnega povprečja, ki znaša 18%, kaže raziskava Svetovnega združenja za raziskovanje trga in javnega mnenja WIN in Inštituta Mediana. Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: krásnom víkendu. S nami je Anja Ruperčič.
1: Ja, dober dan, Dolenjska, Posavje, Bela krajina. Evo, malo čez 12 je ura in danes je nedelja, torej to pomeni, da sem danes opet vaša družba vse do 18. ure. Ja, upam, da imate lepo, mirno nedeljo pred sabo. Vreme je pač, kakršno je. Ta teden je bilo malo bolj tako. Deževno, ampak meni po pravici kar pasal. Sem naredila vse po stanovanju, kar je bilo za narediti. Malo sem obiskala sorodnike, malo sem se spočila, ker... Če si iskreno, včasih človek rab en tak deževen izgovor, da je lahko brez slabe vesti na kauču. Tako da, zdaj pa držimo pasti, da po tej zofki spet malo več sonca in toplote, ker mislim, da že vsi komi čakamo kratke rokave. Ne glede na vreme, na Radio Krka bo še naprej fajn in zabavno, tako da ostanite še naprej v naši družbi.
0: Skupaj v srcu in na Dolinska. Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: 90. na Dolenjskem.

0: Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Pavlin Inženiring. Pavlin-inženiring.si.
1: BTC City – Novo mesto. Festival nakupov in zabave v petek 22. maja in v soboto 23. maja. Ugodni nakupi in zabava za vso družino. V petek ob 17. uri predstava Indijanci v deželi

0: in mini palačinke. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si. Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mega Dom Krško. Cesta Krških žrtov 135F.
2: Radio Krka.
1: Skupaj v vikend na Dolenskem. Radio Krka.

0: Kaj ga je tako zmotil?
1: Babice iz porodnišnice Novo mesto nam sporočajo, da smo se na včerajšnji dan na Dolenjskem razveselili 4 novih dojenčkov. Mati narava pa je bila tokrat na strani modrih kapic in štumfkov. Veselimo se namreč 3 novih fantkov, ki jim družbo dela še ena mala punčka. Iskrene čestitke mamicam in očetom, oziroma drugače rečeno, iskrene čestitke staršem. Kaj je starševstvo? Ena lušna stvar, ki vas bo definitivno izpopolnjevala v svojem življenju. Je pa res, da boste sproti ugotavljali, kako je včasih življenje res nepošteno. Predvsem zdaj v naslednjih mesecih in letih tudi, ko bo potrebno vaše otročke da to poslo in jih uspavati. No, takrat boste ugotovili, kako nepošteno je, da ljudje, ki si želijo iti spat, morajo uspavati osebe, ki si ne želijo iti spat.
2: Najboljše jutro. Jutro na Krki. Radio Krka. Dolinska v srcu.
3: Divno je, kad žena ima petlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata.

Sama dobra glasba na Radiu Krka, Anja sem vaša družba. Ja, zdaj pa je čas, da se vrnemo nazaj v jutro na Krki, kjer pa nas je zabaval naš Jure, ki je prebiral sveže informacije iz porodnišnice, potem pa je prišel zraven tudi do ene življenjske ugotovitve. S čim se ni strinjal, pravil je, da je življenje res nepošteno. Pa da slišmo.

0: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.
1: Poglejmo, kako kaže vreme za drug teden. Ja, pravijo, da naj bi se ponedeljek začel sončno, čez dan nekaj oblakov, ampak dobra novica je, da bo zopet topleje.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
0: Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Pridružite se maratonu po dolini reke Krke. V nedeljo 24. maja z novo lokacijo starta in cilja na novomeškem velodromu. Čaka vas osvežena trasa, malica, pijača in spominsko darilo za vsakogar. Pohitite, prijavnina je do 20. maja po znižani ceni. Več informacij na spletni strani in družbenih omrežjih kolesarskega kluba Novo mesto. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
1: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s dolensko srcu. Radio Krka.
1: Danes je svetovni dan hipertenzije. Na jubilejnem Eurosongu na Dunaju zmagala Bolgarija. Danes bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Visok krvni tlak ne boli in ne opozarja, lahko pa pripelje do možganske kapi, srčno-žilnih zapletov, okvare ledvic in smrti. Ob današnjem svetovnem dnevu hipertenzije strokovnjaki zato izpostavljajo pomen rednih meritev, ki jih bodo v okviru letošnje akcije Mesec meritev naslednji teden organizirali v nekaterih zdravstvenih ustanovah in lekarnah. Na jubilejnem 70. tekmovanju za pesem Eurovizije, ki je letos potekalo na Dunaju, je zmagala Bolgarija s pevko Daro in plesno skladbo Bangaranga. Tako se je odločil seštevek glasov nacionalnih žiri in poslušalcev oziroma gledalcev tekmovanja. Na drugo mesto se je uvrstil Izrael s pevcem Noamom Betanom in pesmijo Michelle. Ob mednarodnem dnevu telefonov za pomoč otrokom v stiski na tom telefonu za otroke in mladostnike ponovno opozarjajo, kako pomembno je za otroka, da ima svoj prostor, kjer lahko varno, anonimno in brez obsojanja spregovori o svojih stiskah, vprašanjih in strahovih. Zato letošnje sporočilo poudarja misel, za pogovor sta potrebna dva. Ob mednarodnem dnevu muzejev, ki ga obeležujemo 18. maja, muzeji in galerije po vsej Sloveniji na široko odpirajo vrata za obiskovalce ter ponujajo bogat program za vse generacije in večinoma brezplačen vstop. Ker je letos 18. maja v ponedeljek, ko je večina muzejev zaprtih, slovenski muzeji in galerije svoj praznik večinoma obeležujejo že danes. Letošnji svetovni dan telekomunikacij in informacijske družbe, ki ga obeležujemo 17. maja, je posvečen krepitvi odpornosti. Namen dneva je opozoriti na pomen digitalnih tehnologij, povezljivosti in sodobnih komunikacijskih omrežij za razvoj družbe, gospodarstva in javnih storitev. Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljiva oblačnost s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši. Skupaj po Dolenski v prekrasnem vikendu. Z nami je Anja Ruperčič.
2: Ja, res je tako, danes sem z vami v družbi vse do 18. ure en lep pozdrav. Ja, malo čez ena je že, kar pomeni, da moram zaželeti dober tek vsem, ki ste pri nedeljskem kosilu. Moje kosilo je že mimo, moram pa reči, da se bolj veselim tizgata druzga dela, ker se veste, imamo ljudi, ki bolj čakajo glavno jed, kakšno pečenko ali pa krompir, pa imamo pa drug del ljudi, ki pa bolj čaka kaj sladkega pri kavici. No in jaz sem ta človek in danes moram reči, da je moj dan, ker danes je dan peke. In jaz res uživam, ko kaj pečem, mafine, brownije, piškote, kakšne tiste Instagram recepte, pa jih potem probam narediti. Zdaj nisem glih profi slaščičarka, ampak se pa potrudim. In jaz pravim, za pojest je pa zmer dobro. Tako da, evo, ena fajn taka nedeljska terapija, tako da če imate mirno popoldne, pa ne veste, kaj bi sami sabo, mogoče danes idealna prilika za kakšno pecivo ali pa sladico, sam pol ne pozabiti mene povabiti na obisk.
0: Skupaj v srcu in na Dolinska. Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat.
1: 3, 2, 1.
2: Poletje brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic in zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu. Festival Bogenšperk napoveduje vrhunsko kulinariko, izbrano kulturo in odlične koncerte. Perolov šim, noreja, avsenik, crvena jabuka, pašmartno kuha in okus iz gradu. Celotni program poiščite na spletni strani Gradu Bogenšperk, Festivala Bogenšperk in Eventim. Užite poletje na Gradu Bogenšperk.
4: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
5: Pridruži se ekipi Arex.
4: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
5: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
4: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.

0: Like a rainbow. Sama dobra glasba na radiju Krka. Ja, fajn se imamo, Nike, Anja sem vaša družba na tole fajn nedeljo. Je pa zdaj čas, da vam povem eno današnjo internetno modrost. Malo prej sem na internetu našla stavek, ki je tako zelo očiten, da je že skoraj globok. In sicer je pisalo na internetu: če ste utrujeni, se naspite. Ja, hvala internet, jaz res ne vem, kako sem živela brez tega nasveta.
1: Radio Krka, Krka. Dolinsko srce, srce.
2: Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolinskem. To je Radio Krka.

0: Poglejmo, kako kaže vreme za drug teden. Ja, pravijo, da naj bi se ponedeljek začel sončno, čez dan nekaj oblakov, ampak dobra novica je, da bo zopet topleje.
1: Smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenska v srcu.

0: Poslušate Vikend na Krki, Anja sem vaša družba, en lep pozdrav vsem in čas je, da se ponovno nasmejimo našemu Jurčku. Kaj je bila tokrat tema tega tedna? To je bila modrost staršev. Včasih so nas oni opozarjali, danes pa mi njih. Kako pa da slišmo?
1: Se spomnite vseh modrosti, ki so vam jih govorili starši, ko ste bili še majhni? V smislu, jaz sem tvoja mama, ne pa služkinja. Ali pa denar ne raste na drevesu. Oziroma še tudi meni ena zelo lušna, ne sedi na betonu, ker boš dubil volka orita. No, ena od teh modrosti, ki sta mi jih mama in ata govorila kot otroko, je bila tudi ne jemli bombonov od neznancev. In poglejte, kako se stvari z leti obrnejo. Sedaj sem jaz tisti, ki ima daje življenjske nasvete. Recimo, mami, oči, ne klikajte povezav, ki vam jih pošiljajo neznane osebe. Lepo prosim.
2: Najboljše jutro. Jutro na Krki. Radio Krka. Dolinsko v srcu.

0: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Šparate treba.
2: Ja, seveda.
1: Pa naj stane, kar hoče. Sam čak imal. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra. Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
4: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
5: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
6: Radio Krka.
7: To je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Latvija aktivirala NATO-va bojna letala zaradi vdora drona. V Rušah zaključujejo širitev zdravstvene postaje. Danes bo precej jasno. Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Latvijska vojska je sporočila, da je aktivirala NATO-va bojna letala, potem ko je v latvijski zračni prostor na vzhodu države blizu meje z Rusijo vstopil brezpilotni letalnik in ga nato zapustil. Latvija se je sicer v minulih dneh zaradi incidenta z ukrajinskimi droni znašla v politični krizi. V Rušah zaključujejo širitev zdravstvene postaje, s čimer bodo pridobili dodatne ambulante in center za krepitev zdravja. Do konca poletja naj bi po besedah županje Urške Repolusk končali gradbena dela na prizidku, nato pa bodo nadaljevali s posodobitvijo obstoječih prostorov, kar naj bi bilo zaključeno v začetku prihodnjega leta. Ob mednarodnem dnevu muzejev, ki ga obeležujemo 18. maja, muzeji in galerije po vsej Sloveniji na široko odpirajo vrata za obiskovalce ter ponujajo bogat program za vse generacije in večinoma brezplačen vstop. Ker je letos 18. maja v ponedeljek, ko je večina muzejev zaprtih, slovenski muzeji in galerije svoj praznik večinoma obeležujejo že danes. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo v ponedeljek in torek na uradnem obisku gostila predsednico Severne Makedonije Gordano Siljanovsko-Davkovo. V ospredju pogovorov bosta sodelovanje med državama in približevanje Severne Makedonije Evropski uniji, ki ima že ves čas trdno podporo Slovenije, a trenutno stagnira. Ukrajina je po noči izvedla obsežen napad z brezpilotnimi letalniki v več delih Rusije. Pri tem so bile v moskovski regiji ubite 3 osebe, so sporočile ruske oblasti. Po navedbah francoske tiskovne agencije je ruska zračna obramba sestrelila več kot 550 dronov v več kot 10 regijah, tudi v glavnem mestu v Moskvi. Danes bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9. Najvišje dnevne od 17 do 21 stopinj.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Skupaj po Dolinski v prekrasnem vikendu. Z nami je Anja Ruperčič.
5: Ja, res je tako, en lep pozdrav družba. Evo, malo čez dve je že ura, danes smo 17. maja, kar pomeni, da smo že konkretno v drugi polovici tega meseca. Se ne vem, ali gre sem en tok hiter, ali gre še komu. Se mi zdi, da smo še včeraj jamrali, kako je januar dolg, da ima 94 dni, no evo pa smo že skoraj v poletju. Tako da, tudi nizovka je že mimo, pa spomladanska utrujenost naj bi bila tudi po nekih pravilih že mimo, že i aprila, čeprav jo jaz še kar čutam, ampak. Tako da, energije naj bi bilo zdaj dost, dnevi so daljši, ljudje smo boljše vole, edin pri vremenu, tam pa se da še kakšno izboljšavo narediti, pa bo še boljš. Ampak se veste, kako je pri nas, ne? Slovenci, ko mi čakamo malo sonca, pa se pritožujemo, da je oblačno, pa deževno, pa nizke temperature, pa pride pa poletje, nam je pa spet prevroče, pa ko mi čakamo, da klimo na pingvine naštimamo, ne? Tako da včasih nam je mogoče malo težko ustrešiti. Ampak na konc koncu pa tudi nismo tako zahtevni, včas rabimo sam dobro družbo, da se imamo fajn, dobro musko, kakšno hormonko zraven, karkoli se že najde, pa je takoj boljš.
0: Skupaj v srcu in na Dolinska.
4: Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Ekstraforum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Novo v Novem mestu. Pri McDonald'su v Supernovi vas čaka šopkomat Cvetje harmonija. Sveži šopki vedno pri roki. Hitro in enostavno. Cvetje harmonija. Zdaj tudi v šopkomatu pri Supernovi Novo mesto.
1: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
2: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
3: Pa še res je. In če bi rad bil zraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
4: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
3: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
5: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so se stavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Poslušate Vikend na Krki, Anja sem vaša družba, ja en lepo zdrav vsem dolencem, belokrancem in posavcem. Ja, evo, danes sem prebrala eno res zanimivo novico, ob kateri sem se res prijela za glavo in sem rekla, to pa moram deliti z vami. In sicer 19-letna Tajvanka je namreč probala na avion pretihotapiti 30 želv. Ja, 30. In to skritih pod oblačili. Šlo naj bi za indijske želve, ogroženo vrsto, ki na črnem trgu dosega visoke cene. No, še dobro, da so opazili, da se mal čudno vede in jo seveda pregledali in našli, kar skriva. Mene pa zanima ena stvar, ne? Kako je ona sploh hodila? Ker jaz imam občutek, da bi se že z eno želvo težko premikala, kaj pa šele, če bi jih imela 30 na sebi.
1: Radio Krka. Dolinsko srce.

0: skrbi me pa ne smeh.
1: Smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: priložnost. V trgovini Harvey Norman Novo mesto. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust. 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
1: Poglejmo, kako kaže vreme za drug teden. Ja, pravijo, da naj bi se ponedeljek začel sončno, čez dan nekaj oblakov, ampak dobra novica je, da bo zopet topleje.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
0: Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska.

never needed anyone. And making love was just

0: Ste izgubili ključe?
1: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
0: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
1: Podjetje Krpan.
2: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu. Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
4: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
5: Radio Krka.
1: V vikend na Dolenskem. Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Tom telefon izpostavlja pomen svetovanja otrokom v stiski. Pirc Musar, gasilstvo je srce slovenske solidarnosti. Danes bo precej jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ob mednarodnem dnevu telefonov za pomoč otrokom v stiski na tom telefonu za otroke in mladostnike ponovno opozarjajo, kako pomembno je za otroka, da ima svoj prostor, kjer lahko varno, anonimno in brez obsojanja spregovori o svojih stiskah, vprašanjih in strahovih. Zato letošnje sporočilo poudarja misel, za pogovor sta potrebna dva. Gasilstvo je srce slovenske solidarnosti in eden bistvenih stebrov varne države, je na sobotni seji plenuma Gasilske zveze Slovenije v Trbovljah poudarila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Izpostavila je pomen sistemskih pogojev za varno delo gasilcev, njihove ustrezne opremljenosti in nadaljne uporabe sodobnih tehnologij. Slovenija se zavzema za varstvo človekovih pravic in spoštovanje pravne države, saj lahko le tako zagotovimo svobodno izražanje ter enakopravno in dostojno obravnavo, so ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji poudarili na ministrstvu za delo. Pomen enakih možnosti so izpostavili tudi na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve. Občina Slovenske Konjice je aprila začela sanacijo prvega izmed petih plazov, ki so bili uvrščeni v redni program države za odpravo posledic vremenske ujme avgusta 2023. Gre za sanacijo plazu ob lokalni cesti Trije križi Sojak v naselju Kamna Gora. Predvidena je izgradnja dveh kamnitih podpornih konstrukcij v skupni dolžini 120 metrov. Latvijska vojska je sporočila, da je aktivirala NATO-va bojna letala, potem ko je v latvijski zračni prostor na vzhodu države blizu meje z Rusijo vstopil brezpilotni letalnik in ga nato zapustil. Latvija se je sicer v minulih dneh zaradi incidenta z ukrajinskimi droni znašla v politični krizi. Danes bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9. Najvišje dnevne od 17 do 21 stopinj.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: Skupaj po Dolenjski v prekrasnem vikendu. Z nami je Anja Ruperčič.
6: Ja, dober dan, družba. Evo, malo čez tri je že odbila ura, dan smo 17. maja in evo, Zofka je mimo in s tem se začne eno najpomembnejših vprašanj tega meseca. In to je, nekako si, nekaj delaš, ampak a si že posadila paradajz pa papriko? Ja, to je trenutno eno najbolj pogostih vprašanj med dolenjskimi ženskami. Pol pa malo primerjamo situacijo, ne? Jaz sem že, jaz še čakam, soseda je že prejšnji teden, ja, ampak pri njej potem vsak let zmrzne, tako da nikoli ne veš, kaj je prav, sploh jaz, ko sem še dokaj nova v tem. Ampak se veste, dokler Zofka ni mim, smo še malo nezaupljivi, potem pride pa še ta večna dilema, a bo leto sploh kaj izvrta, ker vsak let je nekaj, enkrat je preveč dežja, drugič je suša, tretjico polži, ampak se veste, dokler je sam paradajz težava, pol še ni hudga.
3: Skupaj v srcu in na Dolinska.
0: Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka.
1: 90 dan na Dolenjskem.

0: Stanovanska prenova ali gradnja novega objekta. Hitro, kakovostno, brez skrbi. Paulin Inženiring.
1: paulin-inženiring.si
0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
1: Več na gorenc.info.
0: Vse za gradnjo in obnovo. Megadom Krško.
1: Cesta Krških žrtov 135F.
0: Pridružite se maratonu po dolini reke Krke v nedeljo 24. maja z novo lokacijo starta in cilja na novomeškem velodromu. Čaka vas osvežena trasa, malica, pijača in spominsko darilo za vsakogar. Pohitite, prijavnina je do 20. maja po znižani ceni. Več informacij na spletni strani in družbenih omrežjih kolesarskega kluba Novo mesto.
2: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
3: Pridruži se ekipi Arex.
2: Zaposlujemo proizvodne delavce, cence operaterje in vzdrževalce.
3: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
2: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si

0: Sama dobra glasba v vikendu na Krki, ja, lepo zdrav družba. Upam, da imate lepo nedeljo, da uživate, karkoli že delate. Da pa bomo še bolj uživali, pa si poslušamo našo Tjašo, ki je v jutro na Krki povedala en zelo zanimiv, zanimiv nasvet, tako bom rekla. Poslušamo kakšnega, naj pa povem že vnaprej, da sicer Tjaša ne garantira, da je to vedno najbolj pametna poteza, tako da vsem pomislite in premislite, če je to res vredno narediti. Poslušamo, kaj je povedala.
1: Vsi veste, ne, da smo krkaši vedno z vami in vas podpiramo in tokrat smo vam dali nasvete oziroma štiri stvari, ki jih lahko rečete, če vas šefica zalot, da greste predčasno domov z šihta. Ja, takole gre, ne, šefica vidi, da greste šihta, vas pogleda in vi lahko rečete, ja in, ne, in s tem odgovorom preložite breme razlage nazaj na šefico. Lahko ji rečete tudi, pa ti to skozi delaš. To pomeni, da sledite vodstvenim standardom, a je res. Potem komod si lahko prvošte, da šefici rečete, sej nisi moja mt. Pač lejte, ne zasluž si vsak šef razlage na VIP nivoju, ne? Ok. In pa še zadnja, lahko si srečna, da sem sploh pršu. No, ta stavek pa uči nadrejene hvaležnosti.
2: Najboljše jutro. Jutro na Krki. Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.
1: Poglejmo, kako kaže vreme za drug teden. Ja, pravijo, da naj bi se ponedeljek začel sončno, čez dan nekaj oblakov, ampak dobra novica je, da bo zopet topleje.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: Yo, big wave. Tell them I come.

0: Če ima vaš otrok nepravilno razporejene zobe ali težave z ugrizom, je zdaj pravi čas za posvet. 30. maja vabljeni v Dentalni center Tatalovič, kjer boste z doktorico živo na brezplačnem posvetu prišli do rešitve za zdrav razvoj nasmeha. Ta dan vas čaka tudi sken zob, individualna ponudba, goodie bag in še dodatnih 15% popusta na pripravljeno ponudbo. Na pregled se prijavite na naši spletni strani ali pa nas pokličite.
1: A ti veš, koliko nasvetov o denarju dobiš v življenju? Ogromno.
2: Šparej, ne zapravljaj, investiraj,
1: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
4: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
1: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
3: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
4: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
3: Vstopnice na eventim.si.
5: Pozor, pozor! Nov mest bo zadišal po dolenskem zlatu. 22. pa 23. maja se bo glavni trg spremenil v festival svička. Na odru pa najboljša veselica, čuki, čaša Lendero, gadi, dolenskih pet, ansambl simpatik. Ampak tu pa še ne vse. V nov mest prihaja tudi legendarna petkova pumpa. Festival svička. Če ne boš tam, boš gre šluhje drugje.
6: Festivalske vstopnice na voljo topevent.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
7: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
8: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Občan pri Slovenj Gradcu huje poškodoval policista. Prihodnji teden v parlamentu pričakovati vložitev mandatarske kandidature Janše. Danes bo precej jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V soboto okoli 20. ure je 45-letni občan med obravnavo kaznivega dejanja v Starem trgu v Slovenj Gradcu napadel policiste. Proti njim je najprej vrgal prižgano molotovko in nanje streljal s plašilno pištolo. Nato je enega od policistov fizično napadel in ga huje poškodoval, so sporočili iz policijske uprave Celje. V torek se bo iztekel rok, v katerem je v drugem krogu iskanja mandatarja mogoče predlagati kandidate. Pričakovati je kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše, ki je z najverjetnejšimi partnerji v nastajajoči vladi Demokrati ter NSI, SLS in Fokus v sklepni fazi dogovora, saj na organih strank že odločajo o koalicijski pogodbi. Visok krvni tlak ne boli in ne opozarja, lahko pa pripelje do možganske kapi, srčno-žilnih zapletov, okvare ledvic in smrti. Ob današnjem svetovnem dnevu hipertenzije strokovnjaki zato izpostavljajo pomen rednih meritev, ki jih bodo v okviru letošnje akcije Mesec meritev naslednji teden organizirali v nekaterih zdravstvenih ustanovah in lekarnah. V Italiji bo jutri potekala 24-urna splošna stavka, poroča Svet 24. Stavka bo zajela tako javni kot zasebni sektor, zato oblasti opozarjajo na možne večje motnje v prometu in delovanju javnih storitev. Možne so zamude in odpovedi vlakov, avtobusov ter lokalnega javnega prevoza. Stavka bi lahko vplivala tudi na delovanje nekaterih letališč in pristanišč. V Rušah zaključujejo širitev zdravstvene postaje, s čimer bodo pridobili dodatne ambulante in center za krepitev zdravja. Do konca poletja naj bi po besedah županje Urške Repolusk končali gradbena dela na prizidku, nato pa bodo nadaljevali s posodobitvijo obstoječih prostorov, kar naj bi bilo zaključeno v začetku prihodnjega leta. Danes bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9. Najvišje dnevne od 17 do 21 stopinj.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Skupaj po Dolinski v prekrasnem vikendu. Z nami je Anja Ruperčič.
5: Ja, dober dan, Dolenci, Posavci, Belokranjci. Evo, malče 4 je že ura, upam, da se imate fajn in da imate lepo nedeljo. Vam pa moram nekaj povedati, kaj se mi zadnjič zgodilo v trgovini. Vsi vemo, kje je najbolj stresen kraj na svetu in to je trgovina s Fasango popoldne na dan plače. No, jaz sem šla ravno takrat, pa še dva praznika sta bila pred nami, tako da ljudi je bilo tok, da je izgledalo, kot da se pripravljamo na vojno stanje. Vsak voziček nabasan do vrha, vsi neki grabijo, vsi se borijo, kdo bo imel zadnji paket WC papirja, tako da res je bilo kar zanimivo. No, in grem jaz do paprike, pridem nazaj do vozička in rečem mojmu, ja kako lepo, a kar jagode si mi kupil, ko sem si jih pa tako želela. Pa on meni nazaj reče, ja zakaj si pa ti krompir vzela, če veš, koga mava doma. In potem obema nič jasno in pol v tistem trenutku pride ena gospa do naju pa reče, ej, pa to je moj voziček. Tako da ja, očitno sva si napačenega prisvojila in sva ga kar odpelala, tako da gospa, če me še enkrat poslušate, se upravičujem. Mi dva sva pač mal zmedena bila v tistem momentu, pa vaš voziček je realno boljš zgledal, boljše stvari ste imeli noter, ker jaz na koncu še vedno nisem dobila tistih jagod.
0: Skupaj v srcu in na Dolinskem.
4: Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: 2, 1.
1: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Sestavite si svojo modularno in multifunkcijsko sedežno garnituro s funkcijami po meri. Mi pa vam jo dobavimo v le 25 delovnih dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu. Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
3: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
4: Piknik! Je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga čez over piknik, jubi!
5: O, pa je! Pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
6: Pa še res je! In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
7: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
5: No, a sem ti rekel?
6: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.

0: Sama dobra glasba se vrti pri nas na Krki. Anja, sem vaša družba zraven in čas je za mal svežih te domačih informacij za tole nedeljo. Ja, ta den je po naših koncih kar precej škode naredila toča. Pestro je bilo tudi v nekaterih vinogradih, predvsem po Posavju. In evo, to je trenutek, ko vsak dolenc pogleda proti nebu pa reče: sam vinograda ne. Ker če Slovencu uničeš avto, je pač žalost. Če pa vinograd, to je pa katastrofa. Tako da držimo pesti, da naslednji teden bo mal bolj prijazen do naših vrtov, vinogradov, do naših živcev in pa da bo boljše počutje. Tako da evo, držimo pesti, mi pa že nadaljujemo z dobro glasbo na Radio Krka.
1: Radio Krka. Dolinsko srce.

0: je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu. Enkratna priložnost. V trgovini Harvey Norman Novo mesto. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust. 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
1: Poglejmo, kako kaže vreme za drug teden. Ja, pravijo, da naj bi se ponedeljek začel sončno, čez dan nekaj oblakov, ampak dobra novica je, da bo zopet topleje.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: prva ponovitev.
1: Krkin časovni stroj.
2: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca in smo 17. maja. Leta 1395 poteka bitka na Rovinah. Nikolo Cukini 1630. Svojim daljnogledom opazuje pege na Jupitru. Na današnji dan 1673 Louis Joliet in Jacques Marquette začneta raziskovati Mississippi. Leta 1792 je ustanovljena newyorška borza, 1814 pa Norveška dobi ustavo. Na današnji dan 1846 Antoine Joseph Adolphe Sax patentira saksofon. 1869. Pa se zgodi sedmi najmnožičnejši tabor v Vižmarjih pri Ljubljani. Na današnji dan 1890. V Združenih državah izide Comic Cut, prvi časopis stripi. Na isti dan istega leta pa v Ljubljani začne delovati vodovod. Spiridion States odkrije antikiterski mehanizem, najstarejšo znano zobniško napravo, leta 1902. 1940 pa nemška vojska vkoraka v Brusel, 1942 pa se prične legija smrti. 17. maja 1969 sovjetsko vesoljsko plovilo Venera 6 vstopi v Venerino atmosfero. Libanon, Izrael in Združene države 1983. leta podpišajo sporazum o izraelskem umiku iz Libanona. 1996. 17. maja pa papež Janez Pavel II. Prvič obišče Slovenijo. Na današnji dan leta 1950 se je rodil slovenski politik in državnik Janez Drnovšek. No je pa danes tak poseben dan. 17. maj je mednarodni dan boja proti homofobiji, transfobiji in bifobiji. Pa sem razmišljala zdaj, a če to povedati ali ne, ker se mi na trenutek zdi, da še vedno ne znamo sprejeti drugačnosti. In vse, kar prinaša današnji dan, je zavedanje, da smo vsi ljudje. Vsi ljubimo, vsi imamo radi. Vsi jokamo in se veselimo, vsi čutimo in čas je, da to dejstvo sprejmemo in o tem govorimo, brez strahu. Vsi ljudje se rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake pravice. Evropska unija ob mednarodnem dnevu tako ponovno potrjuje svojo trdno zavezanost spoštovanju, varstvu in spodbujanju polnega in enakopravnega uresničevanja človekovih pravic lezbik, gejev, biseksualnih, transpolnih in interspolnih oseb. Posameznice in posamezniki po vsem svetu pa se še vedno vsakodnevno soočajo z nasiljem, izključenostjo in diskriminacijo zaradi svoje dejanske ali pa domnevne spolne usmerjenosti in spolne identitete ali spolnih značilnosti. Pa spremenimo te stare poglede. Danes je dan za to. Naredimo spremembo na boljše in zapišimo 17. maj v zgodovino lepega.
1: Krkin časovni stroj.

0: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Pikasi. Top Event Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Radio Krka.
1: To je vikend po Dolenjsko. Radio Krka.

0: prijetnem vikendu. Z nami je Anja Ruperčič.
1: Ja, dober dan, družba, in skoraj že dober večer. Ja, večer se počasi bliža, ampak ne še tako hitro. Malče spet je šele, kar pomeni, da smo še uradno v vikendu, tako da nič prehitro razmišljati o ponedeljku. Če pa koga kaj zaskrbi glede novega tedna, si pa sam rečete, še mal, pa bodo to dolgi poletni dopusti. Pol je pa takoj lažji. Do takrat bomo pa seveda tudi mi poskrbeli, da bo nedeljski večer še boljši, pa da bo imel dobro musko, pa bo takoj boljši.
0: Skupaj v srcu in na Dolinsko. Radio Krka. Dolinsko v srcu.

Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Pridružite se maratonu po dolini reke Krke v nedeljo 24. maja z novo lokacijo starta in cilja na novomeškem velodromu. Čaka vas osvežena trasa, malica, pijača in spominsko darilo za vsakogar. Pohitite, prijavnina je do 20. maja po znižani ceni. Več informacij na spletni strani in družbenih omrežjih kolesarskega kluba Novo mesto.
1: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
2: Pridruži se ekipi Arex.
1: Zaposlujemo proizvodne delavce, cence operaterje in vzdrževalce.
2: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
1: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
3: Radio Krka.

0: Odlična glasba na Radiu Krka, poslušate Vikend na Krki, Anja sem vaša družba. In zdaj pa je čas, da se vrnemo v jutro na Krki. Tjaša nam je zadnjič zopet povedala vic dneva. In glede na to, da se ga še vedno spomnim, očitno ni bil tok slab. Pa da slišmo, kakšen je bil tokrat.
1: Prihaja petkova fora samo za tebe in za vse, ki zdaj poslušate. In lahko foro naprej prodate, seveda.
2: Če bo dobra.
1: Če bo dobra. Jaz mislim, da danes je kar dobra.
2: A jaz spet, kako bi rekli? Kot okay. Vedno.
1: Gremo. Kako je ime konju?
2: Aha.

0: ki ves čas uporablja računalnik. Tjaša. Kon, ki ves čas uporablja računalnik. Poslušaj.
1: Povej.
0: Konpjuter.
1: Je pa Tjaša, pa kje se ti skrivaš, da te ljudje ne vzamejo s takimi šalami?
0: Se strinjam.
1: Jaz, lej, če bi bila dolenčna, bi te najela za 30-ko, da bi ti na fešti sam vice pokala.
2: Najboljše jutro. Jutro na Krki. Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.
1: Poglejmo, kako kaže vreme za drug teden. Ja, pravijo, da naj bi se ponedeljek začel sončno, čez dan nekaj oblakov, ampak dobra novica je, da bo zopet topleje.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: novo v Novem mestu. Pri McDonald'su v Supernovi vas čaka šopkomat Cvetje Harmonija. Sveži šopki vedno pri roki. Hitro in enostavno. Cvetje Harmonija. Zdaj tudi v šopkomatu pri Supernovi Novo mesto.
1: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
2: Hala Tivoli, 19. oktober.
1: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
3: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
1: Vstopnice na eventim.si.
4: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Bellini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
5: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
4: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
6: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Pavlin Inženiring. Pavlin-inženiring.si. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si. Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mega Dom Krško. Cesta Krških žrtov 155.

0: bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
1: Stanovanska prenova ali gradnja novega objekta. Hitro, kakovostno, brez skrbi. Paulin Inženiring.
2: paulin-inženiring.si.
3: Jaz imam zate eno uganko. Začne se na A, konča na Ž. Kaj je to?
4: Na A in konča na Ž. Nimam pojma.
3: Si pa tudi za Luno. To je pilotkov piknik.
4: Aha, ampak...
3: Ker imajo na pilotkovem pikniku vse od A do Ž za dobro zabavo.
4: Aja.
5: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilče in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
6: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
5: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.

0: Prva ponovitev. Športni portret.
1: V zgodovini slovenskega planinstva in zdravstva le redko pojavi osebnost, ki bi tako celovito povezala stroko, prostor in skupnost. Njegovo življenje je bilo preplet poti od dunajskih predavalnic do zasneženih gorskih sedel, od ambulante v Kranjski gori do prvih reševalnih akcij v slovenskih Alpah. Bil je zdravnik, ki je razumel človeka, in planinec, ki je razumel gore. Dr. Josip Tičar. O njem sem poizvedoval Aleš Kiran.

0: športni portret.
1: V zgodovini slovenskega planinstva in medicine stoji nekaj imen, ki so svojo vizijo, delom in osebno držo presegla okvira svojega poklica. Med njimi je dr. Josip Tičar, zdravnik, župan, organizator planinstva, pionir turizma in, kar je morda najpomembnejše, soustanovitelj slovenske gorske reševalne službe. Njegovo življenje je bilo preplet medicine, družbenega angažmaja in globoke predanosti goram, ki jih ni razumel le kot prostor rekreacije, temveč kot kulturno, gospodarsko in identitetno jedro slovenskega severozahoda. Tičar je bil človek, ki je znal povezati znanje in prakso, lokalno in evropsko, osebno izkušnjo in javno dobro. Njegova zgodba je zgodba o tem, kako lahko posameznik s širokim obzorjem in neomajno voljo spremeni podobo kraja in naroda.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Josip Tičar se je rodil 28. avgusta leta 1875 v Trbojah pri Smledniku, družini gruntarja Janeza in Marije rojene Vrhovnik. Njegovo otroštvo je bilo zaznamovano zgodnjo izgubo očeta, kar je v njem utrdilo samostojnost in delavnost. Osnovno šolo je obiskoval v Kranju, nato pa klasično gimnazijo v Ljubljani, kjer je maturiral leta 1894. Že zgodaj je kazal izjemno intelektualno radovednost. Viri omenjajo, da je bil kot mladenič izrezno samoiniciativen, široko razgleden in kritičen, lastnosti, ki so ga spremljale vse življenje. Njegova pot ga je vodila na Dunaj, kjer je študiral medicino in bil leta 1901 promoviran v doktorja medicine. Dunaj mu ni dal le strokovnega znanja, temveč tudi v pogled v evropske tokove modernizacije javnega zdravstva, turizma in planinske organizacije. To širino je pozneje prenesel v Kranjsko goro, kjer je pustil najglobji pečat. Po študiju je dr. Tičar najprej služboval kot senkudar v ljubljanski deželni bolnišnici, nato pa kot okrajni zdravnik v Kranjski gori. Tam je postal več kot le zdravnik. Postal je osrednja osebnost kraja, ki je znal povezati medicinsko stroko z razvojem lokalne skupnosti. Njegovo delo je bilo izjemno široko. Zdravil je prebivalce razpršenih gorskih vasi pogosto v težkih razmerah, skrbel je za preventivno in izobraževanje o nalezljivih boleznih, pisal je poljudno strokovne knjižice med njimi Boj nalezljivih boleznim in o nevarnosti in obrambi etike. Objavljal je članke v številnih strokovnih glasilih. Bil je predsednik Slovenskega zdravniškega društva. Dr. Josip Tičar je bil zdravnik, ki je razumel, da je zdravje skupnosti več kot odsotnost bolezni. Je tudi urejeno okolje, izobraženost, dostopnost infrastrukture in občutek pripadnosti. Zato je postal gonilna sila razvoja Kranjske gore.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Ko je Josip Tičar prišel v Kranjsko goro, je bila to majhna gorska vas, ujeta med tradicijo in začetke turizma. On pa je v njej videl neizkoriščen potencial, primerljiv z razvitimi alpskimi središči v Avstriji in Švici. Njegove pobude so bile pionirske. Ustanovil je prvo turistično društvo v kraju leta 1904. Uredil je kopališče pri Jasni, ki je postalo simbol novega turističnega utripa. Spodbujal razvoj smučanja in sankanja, takrat še novih športov. Poskrbel je za javne komunalne pridobitve, med njimi ulično razsvetljavo. Postal je župan Kranjske gore in vodil kraj v smeri modernizacije. Josip Tičar je razumel, da turizem ni le gospodarska dejavnost, temveč kulturni projekt. Način, kako se skupnost predstavi svetu in kako se sama začne zavedati svoje vrednote. Josip Tičar ni bil le organizator turizma, temveč tudi strasten planinec in vizionar slovenskega planinstva. V času, ko je bil alpski prostor prežet z nacionalnimi napetostmi med Slovenci in Nemci, je planinstvo dobilo tudi simbolno razsežnost. Njegov največji projekt v tem okviru je bila pobuda za gradnjo planinske kuče na Vršiču, ki je bila odprta leta 1912 kot slovenska postojanka nasproti nemški Fosovi koči. Po drugi svetovni vojni je koča dobila ime Tičarjev dom, kar je trajen spomin njegovemu delu. Josip Tičar je razumel gore kot prostor identitete, svobode in skupnosti. Njegova prizadevanja so bila del širšega gibanja, ki je slovensko planinstvo postavil ob bok evropskim tradicijam.
0: To je Radio Krka.

0: športni portret.
1: Eden najpomembnejših trenutkov v življenju Josipa Tičarja je leto 1912, ko je skupaj z dr. Jernejem Demšarjem ustanovil prvo gorsko reševalno postajo v Kranjski Gori. S tem je postal ustanovitelj Slovenske gorske reševalne službe, ki je danes ena najbolj cenjenih v Evropi. Do tedaj je bilo reševanje v gorah improvizirano, odvisno od poguma domačinov, vodnikov in nosačev. Oprema je bila skromna, obveščanje počasno, možnosti preživetja pa majhne. Josip Tičar je uvedel organizirano strukturo reševanja, usposabljanje reševalcev, sistem obveščanja, boljšo opremo in postopke, povezovanje z evropskimi reševalnimi praksami. Njegova vizija je bila jasna. Življenje v gorah je dragoceno in ga je treba varovati z znanjem, disciplino in organiziranostjo.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Po prvi svetovni vojni je dr. Josip Tičar postal šef zdravnik železniškega bolniškega sklada v Ljubljani. A kljub selitvi v prestolnico je ostal povezan z gorensko in planinstvo. V tem obdobju je objavljal številne strokovne članke, sodeloval v zdravniških organizacijah, zagovarjal javno zdravje in preventivo, ostal dejaven v planinskih društvih in skrbel za razvoj turizma in reševanja. Njegovo delo je bilo prežeto z idejo, da je zdravje družbeni projekt, ki zahteva sodelovanje med stroko, politiko in lokalnimi skupnostmi.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Josip Tičar je umrl 8. septembra leta 1946 v Ljubljani. Njegova smrt je sovpadla z obdobjem, ko je Slovenija stopala v novo politično in družbeno ureditev. A njegovo delo je ostalo temeljno za razumevanje razvoja planinstva, turizma in gorskega reševanja. Tičar je v Dobna Vršiču, ki še danes sprejema planince z vsega sveta, je simbol njegovega življenjskega poslanstva. Odpirati gore ljudem in ljudi gorom. Tičarjeva zavoščina je večplastna. V medicini je bil pionir javnega zdravja, preventivnih programov in strokovnega pisanja. V planinstvu je bil organizator, vizionar in narodno obrambni simbol. V turizmu pa je bil eden prvih, ki je razumel gospodarski in kulturni potencial slovenskih Alp. V gorskem reševanju je bil utemeljitelj stroke, ki je danes ključna za varnost v gorah. V lokalni skupnosti pa je bil župan, ki je Kranjsko goro popeljal v modernost. Njegovo življenje je dokaz, da lahko posameznik s širokim pogledom in predanostjo spremeni podobo kraja in vpliva na generacije, ki prihajajo za njim.
0: Športni portret.
1: Ko se ozremo na življenje dr. Josipa Tičarja, se pred nami izriše podoba človeka, ki je znal združiti tisto, kar se v zgodovini redko sreča v eni sami osebnosti. Strokovnost zdravnika, etično držo humanista, organizacijsko širino vizionarja in tiho, a neomajno predanost gorskemu svetu. Njegova pot ni bila pot velikega govorca ali političnega agitatorja. Bila je pot človeka, ki je verjel v moč dejanj, v moč zgleda, v moč vztrajnosti. V času, ko so se gore šele začele odpirati širšemu svetu, je Tičar razumel, da je njegova prihodnost odvisna od ljudi, ki bodo znali v njih videti več kot kuliso. Videli bodo prostor odgovornosti.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Josip Tičar je bil eden tistih redkih posameznikov, ki so znali povezati lokalno izkušnjo z evropskim obzorjem. Njegova dunajska izobrazba mu je dala širino, a ga ni odtujila od ljudi, med katerimi je živel. Nasprotno, prav zaradi širine je znal razumeti, kaj Kranjska gora potrebuje, da bi stopila iz sence odmaknjenosti in postala kraj, ki ga danes poznamo. Njegove pobude, od turističnega društva do javnega zdravstva, od planinske koče do gorske reševalne službe, niso bile naključne. Bilo se del celovite vizije, ki je izhajala iz prepričanja, da je skupnost močna le, če je povezana, izobražena in pripravljena na izzive. V tem smislu je zapuščina Josipa Tičarja več kot vsota njegovih dejanj. Je duhovna arhitektura prostora, ki ga je pomagal oblikovati. Ko danes stopimo v Tičarjev dom na Vršiču, ne stopimo le v planinsko kočo. Stopimo v prostor, kjer se srečata preteklost in sedanost, ker se človek za trenutek ustavi in začuti, da je del zgodbe, ki presega posameznikovo življenje. Kučo je simbol njegovega razumevanja planinstva kot kulture, ne kot tekmovanja, ne kot športne discipline, temveč kot načina bivanja, ki človeka uči skromnosti, odgovornosti in spoštovanja. A morda je najglobi del njegove zapuščine prav gorsko reševanje. V času, ki je bilo reševanje v gorah improvizirano in pogosto prepuščeno pokumu posameznikov, je Tičar razumel, da mora biti življenje v gorah zaščiteno z znanjem, disciplino in organizacijo. Njegova ustanovitev prve reševalne postaje ni bila le tehnična inovacija, bila je etična izjava. Človek, ki se znajde v stiski, si zasluži pomoč ne glede na narodnost, ne glede na izkušnje in ne glede na to, ali je domačin ali tujec. Ta misel je danes temelj slovenske gorske reševalne službe, ki temelji za eno najboljših v Evropi.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Ko se spominjamo Josipa Tičarja, se spominjamo človeka, ki je znal biti velikokrat tiho. Njegova veličina ni bila v besedah, temveč v dejanjih. Ni iskal priznanj, a so ga priznanja našla. Ni iskal spomenikov, a je postal spomenik sam. Ne v bromu ali kamnu, temveč v ljudeh, ki še danes hodijo po poteh, ki jih je pomagal odpreti. V reševalcih, ki ne delujejo njegovo delo, v planincih, ki v gorah iščejo tisto, kar je iskal tudi on. Resnico o človeku. Josip Tičar nas uči, da se zgodovina ne gradi le z velikimi dejanji, temveč tudi z majhnimi, ponavljajočimi se gestami odgovornosti. Uči nas, da je mogoče biti hkrati strokoven in človečen, odločen in nežen, vizionarski in prizemljen. Uči nas, da je mogoče živeti življenje, ki presega lastne meje, ne zato, ker bi bilo spektakularno, temveč zato, ker je bilo dosledno, predano in iskreno. In morda je prav to največja vrednost njegove zgodbe, da nas opominja, kako pomembno je, da človek najde prostor, ki ga razume in da ta prostor razume njega. Za Josipa Tičarja so bile to gore. Gore, ki jih ni želel spreminjati, temveč jim je želel pomagati, da ostanejo to, kar so. Prostor svobode, preizkušnje in človeške bližine. Ko danes izgovorimo njegovo ime, izgovorimo ime človeka, ki je znal povezati znanje in srce, stroko in poklic, skupnost in naravo. Izgovorimo ime človeka, ki je vedel, da se prava veličina ne meri v tem, koliko vrhov človek osvoji, temveč v tem, koliko življenj zna dotakniti.
0: Športni portret.

0: Pridružite se maratonu po dolini reke Krke v nedeljo 24. maja z novo lokacijo starta in cilja na novomeškem velodromu. Čaka vas osvežena trasa, malica, pijača in spominsko darilo za vsakogar. Pohitite, prijavnina je do 20. maja po znižani ceni. Več informacij na spletni strani in družbenih omrežjih kolesarskega kluba Novo mesto.
1: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
2: Pridruži se ekipi Arex.
1: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
2: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
1: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
3: Pripravite se na okus Dolenjske. Festival Cvička 2026 se vrača v Novo mesto. 22. in 23. maja vas čakata dva dni vina, glasbe in nepozabnega vzdušja. Najboljši cvički, domače dobrote in zabava pozno v noč. Zberite ekipo, dvignite kozarce in doživite pravo festivalsko energijo. Se vidimo, na zdravje!
4: Festivalske vstopnice na voljo topevent.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat.
1: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem.

0: največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
1: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
0: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
2: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

novo v Novem mestu. Pri McDonald'su v Supernovi vas čaka šopkomat Cvetje Harmonija. Sveži šopki vedno pri roki. Hitro in enostavno. Cvetje Harmonija. Zdaj tudi v šopkomatu pri Supernovi Novo mesto.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Metropolis.
1: Živijo, nov dan, pa nov potep je pred nami in tokrat gremo v en nemški kraj, ki je bil nekaj časa tudi zelo, zelo pomemben, ampak do tistih časov.

0: Ovih Rena se nahaja v nemški deželi Severno Porenje Vestfalija v Nemčiji, ima pa 330 prebivalcev, leži v južnem delu Rensko-Rurske regije. Regije, se pravi največjega nemškega somestja ali metropolitanskega območja. Je bilo pa ustanovljeno v prvem stoletju pred našim štetjem kot rimsko naselje in Bonn je eno izmed najstarejših mest v Nemčiji. Od leta 1597 do 1794 je bil Bonn glavno mesto volilnega okraja Kelen in sedežne škofije in knezoškofov iz Kelna. 1949 pa je parlamentarni svet se pripravil in sprejel nemško ustavo, temeljni zakon Zvezne republike Nemčije, prav v Bonnu. Zdaj, čeprav je bil Berlin simbolično poimenovan za nemško glavno mesto, je bil pa od leta 1949 do 1990 Bonn sedež osrednjih političnih institucij in tudi de facto glavno mesto Zahodne Nemčije. No in še v letih 90 pa do 99 je bil Bonn sedež vlade Združene Nemčije v znak priznanja nekdanjega statusa nemškega glavnega mesta, pa zdaj nosi naziv Zvezdno mesto. Bonn trenutno deli status sedeža nemške vlade z Berlinom, s predsednikom kanclerjem in številnimi ministrstvi, ki so delno še zmeraj prisotni prav v Bonu. Mesto je tudi lokacija 19 institucij, je rojstni kraj Beethovna, rojen je bil 1770, če smo že pozabili šole. No in leta 1989 je Bonn praznoval svojo 2000 letnico, ampak je bilo pa območje naseljeno že kar dost prej, no in o tem pričajo 14 tisoč let stari dvojni grob iz okrožja Oberkassel in jarek pa lesene palisade, ki so bile odkrite na območju Fenusberg iz okrog 4080 pred našim štetjem. No še po zgodovini gremo po eni pavzi. Bomo malo vode, ne Tomaš? Pa pesem.
1: Metropolis.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Metropolis.
1: Živi v drugem delu Metropolisa, ko šetamo po Bonu, pravzaprav po njegovi zgodovini, pestri, dolgi, 14.000 let stari, no, ampak zdaj gremo v eno mlajše obdobje. Zgodovina sicer sega v rimske čase. Bonska rimska utrdba je bila tudi recimo največja trdnjava svojega tipa, znana iz antičnega sveta, in to je utrdba, zgrajena za namestitev celotne cesarske legije in pobožnega osebja. Utrdba je zajemala površino približno 250.000 kvadratnih metrov, med zidovi je bila tudi gosta mreža ulic, pa množica objektov, velikosti glede na položaj lastnika so bile dodeljene častniške, četrti so bile do vojaških zrihtane, pa do hlevo, vojaškega zapora, vse. V pozni antiki so pa velik del mesta najbolj še ničel roparski vsiljivci in preostalo civilno prebivalstvo se je zateklo v notranjost utrdbe skupaj s tukaj nameščenimi ostankiči. In v zadnjih desetletjih rimske vladavine so vojaki sodelovali predvsem s frankovskimi poglavarji, ki je prišel konec, so pa še ti vojaki preprosto prenesli svojo pripadnost novim barbarskim oblastem, se pravi frankovskim kraljem. No in potem pride obleganje leta 1689, ko je bil Bon predmet velikega bombardiranja. Obleganje Bona je potekalo v času devetletne vojne, ki so takrat so sile Nizozemske republike in volilni knez Brandeburga oblegali in zajeli Bon. Še en skok naprej. 1794 takrat pa mesto zasežejo francoski vojaki in postane del prvega francoskega cesarstva. No, 1815. Sveto Napoleonove vojne bo postane del kraljevine Prusije in potem kot del tega mesto postane del nemškega cesarstva 1871. No, med drugo svetovno vojno je pa prodobo na vojaškem pomenu Bon zaradi svoje strateške lege ob reki Ren, ki je bila naravna ovira za enostaven udor nemške vojske v srčje zahoda. Po drugi svetovni vojni pa Bon pride v britansko okupacijsko cono, 1949. Postane de facto glavno mesto novostalovljene Zvezdne republike Nemčije. No, ampak še malo po Bonu, pa ne bomo sem zgodovine, ne bomo šli recimo se sončiti, pa malo pogledati znamenitosti, če nam bo le Tomaš še kakšno pesem dal.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis. Skupaj, v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Metropolis.
1: Pa smo spet v malo še v bon šli pogledat, ki ima oceansko podnebje. In na jugu, v Kelenskem nižavju, v dolini Rena, je Bon ena od najtoplejših nemških regij. Je pa kar nekaj zanimivih stvari za pogledat, no recimo od teh sakralnih Bonski minster, pa dvojna cerkev je tam, ki je zgrajena bila 1151, ja, 1151, pa staro Bonsko pokopališče, ki je eno najbolj znanih v Nemčiji in je ful zanimivo, tudi za fotografije, no če vam, pač, če vam je do tega. Pa le še Kreuzberg Kirche, zgrajena 1672, je pa delo Johana Baltazarja Neumana, so pa svete stopnice, stopnišče za romarje, no pravzaprav. Tudi ena trdnjava Godesburg je zanimiva za videti, je pa v Ruševinah, pa cel kup sodobnih zgrad, od Betovnove dvorane do zvezdnih četrti, do T-mobil zgradbe, Deutsche Telekom, zgradka, velike za počet, za videti, za jest, za pit, tako da do naslednjič.
0: Metropolis, najboljša mesta, najboljši radio.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

ni zanesenjak svojih poema spod jedne šene.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Bil je lep poletni dan, po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sam. Ustavim avto, jo pogledam v oči, ulala. Oh,

nam bolj toplo. Bila je tako mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan. Na koncu sem pustil, da se zgodi, kar si želim. Se lavi, se lavi. Sva šla na pot, kjer je tisoč rok.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.